ဝါမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဆရာနာရှင်နဲ့ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်။ပြည်ထောင်လာတယ်ဗျ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းခုနှင့်စစ်တပ်၏မြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျန်သာကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကျန်သာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်သာဝတီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတဲ့ဗျာလို့ဟန်သာဝတီကြီးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါတယ်။ရေချေစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်။ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်းခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါ။ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆွန်ဆုံးကျေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးမျိုးပေါ်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်။စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါ။သူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်။စေကူတာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါလေ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါလေ။အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါလေ။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါလေ။စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြူပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်။စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်။ထောက်ကျန်၊နတ်မြောင်း၊နတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လိုင်းကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ Phoenix နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပြစီရခင်ဆိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးအနားကစပါးကင်းတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါ။ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြီးစိုးတဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။

0: Yau de yama goka shintan yego joza yare. Sitaka tapchate yata te somuri shigere. Sishan yagani, yuare pjasi toa yubo joza re kali, mighty be cheta pepche yare. Duwadana baraga, bolongana pchete lu, tusia, maulumwe meswiziani tiyavare. Kaline domai, kali gango lamaji bega jiwari ha, natown nasangagune autobalaga sabi, disago yida nide. နထောင်းနဆက်ချောင်းစွန်လာပိုင်းထိစစ်ရှောင်းနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစင်တစိုက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လူမွေ
1: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကနဒီဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်းလာနေကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှချေစာရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည် မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသည်ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်၂၁ကြော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Samrat Bravo ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေချက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ผู้ร่วมกองทุนคอมมิชชั่นที่ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံတော်တူခဲ့ကြပါတယ
2: ်ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
1: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารมหาเมฆลงงานสิ 2026-2030 ชิมังเก็งကိုရေးဆွဲဖို့တဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ကူလာစေရည်နေမြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်နေတာ9ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးတဆယ်တပယ်ရင်ဝက်လက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါသည်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမာကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်နေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်းကန်စားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့ အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခြေရွာတွေရှိကကြံမျိုးနဲ့အများစုကခြေရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ခြေရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေ့လာရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါရယ်တဘာဝဘီငလျင်ဘီကူးစက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရညနာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆတ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆတ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရဲ့အခြေအရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရိဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စံကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လုပ
4: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဟောင်ဘုရားရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီအကြရောက်ချိန်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီအကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားယော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တော်ရေဘေးတန်ခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်ထဲချီရေးပေးတဲ့ အေးရီတိုင်းဟင်းဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ၃၀ဝန်းကျင်ကျူပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ၆၀၀ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တရားမှုတွေကမိုးတိုက်တန့်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခ ပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေတဲ့တဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်တောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်ကြတာတွေဖြင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယာရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးအချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေပြင်းအနေကြာရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အနေကြာရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယာရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြာကြာဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယာရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မြေနာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိန့်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မီတက်တက်ခွဲ့လို့အင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကဲဆဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တက်လို့လက်နက်ကင်တက်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘီအန်နေကြောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တက်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တက်တွေသို့မဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြတော့အခုလိုသဘာဝဘီအန်နေကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာကနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကိုကြီးကယ်ဆယ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေးပင်းနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေးပင်းအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေယာရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နာရေးပေးအန်ရဲ့ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရွရွာတွေကိုမိရှို့တာအရက်သားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေဒါအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအောင်လှိုင်ပြော ဆက်တဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမြောက်လိုင်းသမရဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရတရာအတွင်းဒိုင်နာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆက်သုံးဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလိုအမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတ ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြဘဲ3-4ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးNCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရာပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြို့သားအစည်းအရုံးချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင်စီပီထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017 2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုန်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့နှိပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာကမကနိုင်ငံရေးစီးရုံးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့လေရှင်။

0: အများနှင့်တောင်တန်းငါပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းစစ်စင်ကြီး2024ခုနှစ်အတွင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကလေးမြို့အထွက်ကနေပြီးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးနာအထိကလေးဂံကောကားလမ်းကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဒေသခေါ်နန်းကသေးလို့ခေါ်တဲ့မဏိပူမြစ်ကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ကဘာနီကဒါကစပြီးမန်တော်အောင်သားရကျန်းသားရအထိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကျန်းသားရဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းသားရရဲ့တောင်ပတ်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရံဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပြူဇော်တီကျေးရွာလေးတည်ရှိနေပါလေ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကလင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကဘာနီတရားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာအီဘီလ17ရက်နေ့မှာကလင်းနယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးကျန်းသာကျေးရွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေကလင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောကားလမ်းမပေါ်ကကျေးရွာအားလုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါတော့လေ။ကျန်သာရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကားမြောက်ခင်ရံပြူဇော်တီကျေးရွာတွေကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါလေ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးလုံမဲ့မှန်းစစ်တပ်ကသတင်းရတာလားမပြောနိုင်ပါ။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတောင်ပိုင်းကကျမ်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးပြီး2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကလေးတောင်ပိုင်းကုတ်ကူကျေးရွာကိုဆေးကန်းရှိတဲ့အထင်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးငယ်၄ဦးကိုဝန်ဆောင်2ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကလေးတောင်ပိုင်းကဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာနှချောင်းဆေးရုံကြီးကိုပေါင်900ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရက်သား10ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကတင်သားကျေးရွာဆေးကန်းရှားဘူကျေးရွာဆေးကန်းကြောရွာဆေးကန်းနဲ့ကလေးနယ်ချင်းပြည်နယ်ဆက်ကဟာခါလေးရွာဆေးကန်းတို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကြောရွာဆေးကန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာဆေးကန်းအနီးကနေအိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးကကျန်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုက်ထရန်လေယာဉ်တွေနဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်တန်းကိုရှောင်းနေကြတဲ့အရှိတောင်ရိုးအဆက်ကနွားရွာအထိလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကောင်းကင်ကနေတော်လိုင်းရင်နေမီကလူအဖွဲ့စည်းကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လေရင်တန်းပုန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းချက်မစားရတဲ့နေ့တွေရှိကြောင်းကလေးတောင်ပိုင်းကမောင်လူမွေးအမတွေကမောင်လူမွေးကိုလှမ်းပြောကြပါတယ်အိပ်ပျော်နေရာကနေခဏခဏထရတဲ့အတွက်ဒီချိန်ချင်းလဲသေပါစီတော့လို့အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်လူမွေးတူတော်မောင်ကညှဉ်းညူရှာပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှအီဘီလဂုံပိုင်းလောက်အထိစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူသောင်းချီပြီးရွာတွေကနေတောတောင်တွေပြေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဆေးကန်းတွေလည်းမဆောင်ရဲကြတော့ဆေးကန်းဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်မဲ့နေရာနားကကျေးရွာကလေရင်ကြောက်ပါလေ။သူတို့တွေလေရင်ထရော်မာရနေကြပါပြီ။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်ရပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းစာမသင်ရဲကြတော့ပါလုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးတွေရောဆရာမတွေပြောင်းပြီးသင်ကြားကြရပါလေစာသင်ကျမ်းတွေတနည်းအားစီဖြစ်ကုန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်မရှိတဲ့စာသင်ကျမ်းတွေမှာသင်ရပါလေလေရင်ထရော်မာဟာကလေးတွေနဲ့ဆရာမအချို့မှာစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေအာရာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်း ပြည်သူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးချောင်းစစ်စင်ရေးဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဖျော်ဖျက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်၊အသေးခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အိမ်မီးရှို့ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။လေးချောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ဖျော်ဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခံရတော့လဲကြောက်တဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်ကြပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတည်ဆုံသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက เลี้ยงจังไต่ไข่มูรีเสด็จไต่สุดลู่ล้วงเข้ารับเชื้อไปเลี้ยงจังไต่ไข่มูเนี่ยเดียวนั่งเงยพิอารีปองไล่เจนามาอพยพแก่ยาปุตบอตุเขจาราเชื้อไปเองอากูรักข่ายพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาเต็งเสด็จเลี้ยงจังไต่ไข่มูรีกูบ่าวจริงจังแก่ยาดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินิดลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้หนาวเช่นชุดที่ตารีเนี่ยมะกุยได้เนี่ยรักข่ายเสด็จกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบี
1: สุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้องทำในสั่งเลี้ยงสายตัวยาเมื่อลาลาเรต้าเมียนด้วยเนี่ยเอาเมื่อตัวลูซูนายบาลีเมชินเมื่อลาวาเช่นนัทเอาหน้าเสียชาวคุณเนี่ยออกกำลังหน้าเสียเนี่ยด้วยเอ็มซีดีเอ็นพีเรนทรีนี่กูพัจจัดเป็นพิบัติตัวมาพิบาริเช่ทีนี้มารอกลิ้มมาเสียเจ้าทูลาเรสก่อนเมื่อเช่นจันเนตไต่เพื่อกู้เงินพิบวากเก็บสิทธาสนาอุติโส แล้วว่ามาสิ่งของเช่นเลี้ยงจ้าวไต่ไข่มูจ้าวตามีนาอุติสงเฮียร์สุเรตรีกลิ้มอยู่มาเช่นลุงเอ็ดอุโกสิ่งของเช่นอาเพนซีตะเพียมีจีเรมาปอดาสวยเพนซีมูรีจะได้พิบวานีสุเรตรีเซลสุโกชอบไปลายอบีที่ด้วยเสสนาฮะปีดูเรียบอเจมพะมูรีตัวมีนจุลน์สีบุตรอาเปียชาวเดลูกุลาสายามีมาแต่เมจีพิจารณาเรตรีเนี่ยพี่บ่ายอบีมารีเอ็มบ่ายแบงกิ้งเนี่ยปีต้องพิมพ์มูโกกันตะโบ สิ่งของเช่นงานยนต์จ้าท่าสาเรตรีนี่เปล่าเองที่ชาตรีเจ้าหญิงอยู่ว่าเต็มยาปีตัวมาพิบาริเช่อากูประมาณตรงนี้เนี่ยกลิ้มมาสิเจ้าทูลาเรสิ่งของเช่นแต่เนี่ยได้เพื่อกู้เงินพิบวากเก็บสิทธาสนาอุติโสแปลว่ามาสิ่งของเช่นลีเจ้าได้ไขมูเจ้าตามีนาอุติสงเฮียเรสุเรตรีงูเต็มยาปีบามิสกายนั่งกลิ้งเหยียดจีมิงเกนกลิ้วว่าเลมายโกสิเจ้าทูลวิญญาณเรสิ่งของเช่นสิเจ้าโอ้กู้เงินจ่ายชาบีได้ไขเก็บ สิ่งที่สนับสนุนที่ส่งเงินเรื่องมิ่งเงี้ยมีเนี่ยปากกาปากแทงอ่ะตียาวารีปีเรื่องส่งล่าสุดท่าเป็นด้วยไม่ใช่ผิวหามุกก็เก็บปีข้ามายังงานลีลีจักรดูแต่ยังมูอังกุโกอู้สาวเนี่ยเอ้าต้องยาปะสิเจ้าฮะสัวเลมายงูสิเจ้าทูวิ่งเอาลากีวารีไอ้สิเจ้าเนี่ยส่งล่าหน้าสัตว์ตรงยังการเนี่ยหน้าสังไงเนี่ยที่มิ่งเงี้ยเนี่ยจะมาได้ป่วยกู้เงินเพียบว่าเก็บปีสิ่งที่พักการคนอื่นยามารีที่ส่งเงี้ยก็ยังแทนในอายาเกตุงาอุเลนเอาเยติม 60မမပုံဒီ3လုံး40မမပုံဒီ4လုံး RPG 7တလုံးအပါဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တလုံးနေမိုင်း6လုံးမီးဆက်တလုံးဆိုလာ2ချက် laptop တလုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရလက်မိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကြေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတက်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာကြေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကြေးရွာမှာရှိတဲ့ MTF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်ကို၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးMDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာတိတိမျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျမ်းမာတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်တည်ဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပြပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနှီးစင်တဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်9ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မဘော်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို တပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား၈စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုအရက်ဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါရယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မမကန်ကန်းတာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်သုံးဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝတ်နှစ်ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုင်းနှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရက်ဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီမှာမြို့သား2ဦးကိုရက်ဝစ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမျိုးသားတအူဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogga တစ်စီးမိမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်လုံးနဲ့ခရဲတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တင်းတရာကနေတင်းတထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖအကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဖက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ရိုးမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်စ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအစ်စင်ချက်သိန်း100၊ဘိုးအစ်စင်ချက်သိန်း200၊ဘိုးကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း300၊ဘိုးမူအစ်စင်ချက်သိန်း500၊ဒူးဘိုမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေးရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စီရေးရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီးပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးစပ်ဆုံးနေရာရီစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဖက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နှိပြုဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်၁၂ရင်ဒရုန်းနဲ့လက်ရုံအထူးတက်ဖွဲ့၇ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ၆နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူမှုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစည်းဘွားတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမားချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်မှပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖြက်လေးဖြက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဆုံးခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ Mobile Banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုစစ်ကောင်မရှင်လာအောင်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ Mobile Banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay Account Login ဝင်ရမှာ Error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန့်ဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သက်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ Payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDM channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျက်နာဟင်းဒရာကျုံပြောနဲ့ရေးကြီးမျိုးနယ်တွေကရေးပေးကျုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေးပြန့်နဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေးပေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းအေရီတိုင်းတွေကနေတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပဒိန်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ20သုံးဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေးပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ် ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တွေတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာ
2: ။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အောက်ချိုးရာနာမလဲကြတော့တနနေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားရုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: el poema tú.
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့ကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလို့သမားတို့ရဲ့ရဲစွန
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တတိကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်တမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီးကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမစ်ရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာ တော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီတချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစည်းတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်း၊သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလောအငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလောကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလောရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အော်ဒတိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီဒတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်ဒတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများ။ပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ ర్క్స్ နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မာ ర్క్స్ ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတို့ကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကြတိုက်ပွဲတွေဟာ လွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့မိကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း Belvi တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူးကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
2: ်။ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲMCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရင်ပြန်ဂလူးလရီကြရင်နမဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးဆူနီတူလီလက်ဆူလေးဟိုခါလီစီရင်ပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်ပလော့ဒူစီဖွေနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆီယန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘူကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပရဒူဖွေးလာတော့မေတာတူဂျူဖရဗနီဒီတဆုဆရာငေကရင်အဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကီကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်လာပြန်ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုတီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်လာတော့အပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD နာတော့အဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကီကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုတိကီဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာငေမေယီနအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနေတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီဒနမအိုအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒေါ်ဆုကူအိုတိကေပူစီလေဥနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနမအမေပဟယာအဲနီဒူဖုန KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပရင်အလီရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုတီခေပူစီနမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနမအပေရှေအဲနီဒူတုတိုပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောဟိနီဒီနာပရင်တဆူအိုတိုဒေါဆိုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖျာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒူတဆူဆရာညက်KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွေချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမှာစိတ်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်ပါတယ်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလက်တူဖရန်နီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွေရင်အလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်လေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညေမလေးရှားတီကေကလောညေဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာမြတီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားတီကေကလောညေဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နမ limited tri tri beni ti anya achira thani dina ma uni du phuna manaro khunya shu kheina ma limited la tu beni du climate applaud mu se anya tatri na ma esime ma me dhyani ta tho ahilu theini di na bre ne tu ro phreme chebu climate applaud mu si na ro amela hu cheni di asian applaud mu na ai ta tho phuna thu tu do ese plu plu ku ina ma asian le juni di lo tatri ku na atya ta kya ni di na ma uni du phuna dilu theini di na bre ဘုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မလတူဖရဘဲနီတီကီလိုမီတာအပလော့မူဆိုင်ညင်အလေးပူနီနီတီတီကီရီထော်ဖူးစီနာတီကီဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီတီညင်မေမမေဂျာနီတင်နာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချာနီတူဖွင့်နဒီချန်တညံနီတူဖွင့်လာဗရင်ကီလိုမီတာအပလော့မူစီရင်နာရောအခရိုမက်ဒိုဟင်နာမှာလိမ့်မလတူကျူဖရဘဲနီတီတဆဆိုင်ညင်ဖွင့်နာထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတီညင်ခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတီညင်အလိုနီတူဖွင့်နာအတထူချာဟစ်ချာနီတူဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီတီနာတရီတက်ကြာရင်နာဗရင်တိကီကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းနီတီဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူးတေလျှော်ချန်နီတူဖွင့်နာ ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထင်းနီတီအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစေလေပကလောမာနီတူဟေကူခါလိစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကျာတဖြစ်တမေစေအိုနီတူတော်ဆူခါလိစီနတခြားတပအငီရင်နာမှာအထုထေချောချန်နီတူဖွနာ ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာဗရေ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီတူရင်နာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလိဖွနာထကလိမအပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘဘအပကလောမာဘေတိုဟေကိုခါလိစီရင်နလပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမဘဲနီတီအငဲအစီတရီတဲချန်နီတူဖွနဒီလူထင်းနီဒီနာဗရဖွင်နာရောတခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလီစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလပိတာနီတူအမူရာ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်တတရီဒူစီလုံးညီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နာမှာတခြားတပါစီအထုထိပ်ချောချန်းညီတူဖွင့်လာတော့လေပေတာညီတူအမူရာစီလုံးညီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပတပြတဲ့ရှေစင်နာထုတ်ထေချောဂျန်နီတူဖုန်အလရှာမြာနီတူရင်နာပဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုနီတီတထရီဟေးနာမှာတခြားတပအပလော့မူစီလေပကရမနီတီခေကူခါလိစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူဂျန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီတူတုတ်တော့တခြားတပတကေစီရင်နာမှာအရှူချောဂျန်နီတူဖုန်အိုင်အက်စ်ပီနာရောအထူးချေမြာနီတူရင်နာပဲတထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေဂန်နီဒီဇေပရိုကလမအပလော့မူစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နောထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတုတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပူနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မူစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်နဒီလူတီနီဒီနာပဲISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတယဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နမှာအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟိနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နပဲခုံရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနိဒာနိတူပွားမှုပဲစီလို့ပလီဥမှုရရတရသက်စင်းနီလို့တူပုန်းတဖရပါနီတဘွေတတရေ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါ ကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
4: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကို ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြည့်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့ အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစက်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလားကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြစည်းမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လရင်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ခြေရွာတရမှာမွေရခန့်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ့၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှာချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်းကြားပြီးနောက်မွေရခန့်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုတီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာဒီလိုလုံကြွေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ငါရဲ့အကြောင်းဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမကြီးစစ်ဆေးမှုရဝင်းလဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလာပါလက်ထက်လွှဲပြောင်းမီဒီရဲ့အကြံမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြေရာကြခြေရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကယူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညညွေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါခုပြည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရဲသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆရာနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါဆရာနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေဒါမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိမ့်ဆက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် နယူးဒေါလီရဲ့အစပိုင်းမှာ energy ဆိုရလောက်မှမဟုတ်တဲ့ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနည်းပါးလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရပ်သားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ပြက်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ energy အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို energy ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်နယူးဒေါလန်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖာကကျွလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြက်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ပွဲစီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလဲဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်

0: ဟာလို့ဆိုရင်မားမယ်မထင်ပါဘူးလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တစ်ပုဒ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေရတအမျိုးသမီးဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ဖို့ဖြစ်စေရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်အောင်မိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောဝါမှာစစ်ကော်မရှင်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဖြူဟာမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်းအား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံး၊မီးစက်1လုံး၊ဆိုလာ2ချက်၊လက်ပ်တော့1လုံးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်ကို၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှိဇက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိမျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီးဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းတွင်တေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိဇက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမြပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်9ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မဘော်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်

0: ဗဒါဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား၈စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းဗဒါဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fokker တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်300ကနေ1000အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရာထူးအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်300ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်300ဘိုးအဆင့်300200ဘိုးကြီးအဆင့်300300ဘိုးမူအဆင့်300500ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်300900နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်300100ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအရာလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်၊ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရေးစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အရကတက်တော်အေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နှိပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအသားချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင်း drone နဲ့လက်ရုံးအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူမှုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကေဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းလူကြီးနဲ့ကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချမှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်ဒေါ်လင်းရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလဒေါ်လင်းရေးညီမချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လင်းရေးရဲ့အနိမဘန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ရိက္ခာအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆင်အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေတက်မြေဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီကောက်ပဲတီးနှံတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ် ရဲသားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲစွန့်ခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းတမန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့အပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအူးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ Payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငီးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာ လူမှုကူညီကေဇယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေးပီးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေးပီးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရှေးဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
0: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ကလူးလရီကြရင်နမဒဘုစုဘူးစီလေးဦးနီတူဟိဖြာခါလိစီနာပချက်ဘူးစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလိစီရင်နပြမေချေဘူးကလမအပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်ပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆီယန်ငေ KECD အပလမူရင်နာရောအလိကွီချာနီတူတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလမူစီနီလိုအရီကြရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါတော်ဖို့စုဘူးစီလေးဦးနီတခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတူလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘူးကလမအပလော့မူစီအရှပါနီတနာကစပေါ်ရှင်နပလော့ဒူဖွေနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆူစီအငဲ့ဂရင်းအဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလော့မူရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒူထိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွေနာဗရင်ကလမအပလိုမူစီရင်တော့ပိစုလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလိဖွေနာရောအပေရှေအဲနီတူတော်ပုစုပူစီဖွေနာထဂျူနီဖရဘဲနီတီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအဒီထေနီတူလီလေတပါဖွေနာထအကွေချာနီတီတမေချိုဒေထီကေကလော့အပလိုမူစီနီလိုဖွေနာဗရင်အလိခေတာနီတနာကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွေနာခေတီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးစုဆာနီဒူလီလက်တမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတ်တို့တီကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်နငေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖုနာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနုတုတို့ဒေါ်ဖူးစုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီဒနမအိုအေနီဒူဖုနာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူဂလမအပရိုမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျမနာရောခွန်ရရှုခေရင်နာမဒေါ်ဆုကူကိုထိကေပုစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအဲနီဒူဖုန KECD အပရိုမူနာရောတထုတ်ချာဟေလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော်ဆိုထိခေဖူးစီရင်နာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအဲနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစီရင်နာမှာအပေရှေအဲနီတို့သူ့တို့ပကြပုစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရရင်နာမှာအလာကျူအဲနီဒီနာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နခီအီစီဒီရင်နာတော့အဟင်းဒီရင်နာဗရင်တဆူအိုတို့တော်ဆိုဖူးတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတို့အညက်တော်ဆိုဖူးစီလေးဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကစောပေါ်ရှင်နာပလော့တူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဆစ်ဆီယာညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစိတ်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မလက်သူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတူလူတရီညာကရင်နအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလိမ့်မတာသူဖရန်ဘဲနီဂျီယံညက်ဂျူဖရန်ဘဲနီဒီတဆူစီယံညက်မလေးရှားထိကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပရင်ပြည်အလေးတထုချာဟိချန်နီဒီနာမှာအပေစင်နှများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်ကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မူစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒူလူတတရီကိုယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီဂျီအညက်အချူရာသာနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန်နမနာရောခုံညရှုခေယနာမှာ လေမြလာတူပဲနေတူကလီမတ်အပလော့မှုစီအငိတတရီနာမှာအစီမေမမေဂျာနီတထိုအဟီလူထေနီဒီနာပြေနေသူရောပရမေချေဖူးကလီမတ်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီတအာစီယံအပလော့မှုနာ AI တာတိုဖုန်ထသူတို့အစီပလူပလူကွေးနာမှာအာစီယံလက်ဂျူနီတူလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမှာအိုနီတူဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပြေဖုန်နာရောအာစီယံအပလော့မှုရနာမှာလေမြလာတူပရဘဲနီဒီကလီမတ်အပလော့မှုစီအငိအလေးပုန်နီနီဒီတိကက်ရီထော်ဖူးစီနာတိကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေငိမေမမေဂျာနီတင်နာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချာနီတို့ဖွင့်နဒီချန်တင်ညာနီတို့ဖွင့်လာပြန်ဂလမတ်အပလော့မှုစီရင်လာရောအခရိုမက်တိုဟင်နာမာလေမေလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖွင့်နထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီဂျာငေခွေအပလော့မှုတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟီချာနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်လာပြန်တိကိကလောလေဘေတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမအထူတေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထင်းနီတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီဒီခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနတခြားတပိုင်းကြီးနမှာအထုထေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရနာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီနမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြသူတိကေအတုခုခါလိဖုန်ထကလီမတ်ပရိုမိုစီနမှာလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟီကိုခါလိစီနလပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပူကလမဘဲနီတီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလီစီရင်လေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်မှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစီရင်တခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှေစီနာထုထေချောဂျန်နီတူဖုန်အလရှာမြာနီတီနာပဲခွန်ညာလိမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုနီတီတတ်ဖရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကရမနီတီခေကူခါလိစီနဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူဂျန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီတူတုတ်တော့တခြားတဲ့ပါတကီစီနာမအရှူချောဂျန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေမြာနီတီနာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေဂန်နီဒီဇီပရိုကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နထအစီလာဂျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်နဒီလူထီနီဒီနာပဲISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုံညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲခုံရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတပေဟောနိဒာနိဒူပွားမှုပဲစီလောပလီဥမှုရတရတဲ့စင်နီလောတူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတတရေ
3: ဆရာကျော်ဝန်ပေါ်မြူရှာနီရောင်ဝီပြောစင်စာငါမီကလောMCDM မှာပန်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနီပဲငိုင်းပဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရအရှုံးနံခုနာ SCEF ကဂျပန်မီဒီယာနီကောနာမြန်မုံဆာလမ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘုံနီလမောင်နီပဲဆောင်းလမ်တန်နာဂျပန်မုန်တန်တတူငါအာမြန်မုံတန်မရှာနီတဲ့မုံခရမ်ဆုပုံပန်ဖုံကလောဝိုင်ငွေရှိကပဲတမတညာနာရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင်ဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF နီဘော်နီကောဂျပန်မုန်တန်ကောနာရှိကမီဒီယာနီတဲ့ခရမ်ဆုလန်ထောင်းရှိကဆောင်းပေါ်လငယ်ပဲဩဂတ်စတာရှိယရှိနီတကလောလိုက်ဝိုင်လမ်ကျေလွေရယ်ဂျပန်မုန်တန်တူဂျိုမုကလုံတကလောလိုက်ဝိုင်ရှိကဆောင်းနောင်းဖုံတာ SCEF phong nin chanwa ai la bao lam ni ta tut klo ngai bung ni lamang ni federal democracy mung phong ko je lama ma tu sholam cha klo ma na bung ni lamang ni che yo sta lam ni pe sanglang tam tu ma ai re japan media ni ko na mo myan mung tan na ta tut ma sa federal democracy mung tan nan ko de lam bung ni lamang ni che dai bung ni lamang ni cha scef r lamang do ni che seng na kan san san ma ya scef na dit nga ni bai sanglang the ma dwai la
4: ຫນွေອຸຈິດໂຕຕ້ອງລັນປີດູມຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດໄປຈິນນາກະລໍຍມະປີຣິງກະສະເບຊ່ອງປີດູລິນແນປຽນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣ່ວຍມຽພຽງກະສະເບຊ່ອງຕ້ອງຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລິນແນສະເບເດຈ້ອງຖ້າກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູປີນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບເດປຽນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ကျေလွိုင်းတဲချန်ကလည်းဝဆိုင်အော့ဂတ်စတာပရော့မဆက်ရရှိနေတာမို့ NUG ဂျပန်တက္ကစားရုံးကနာဝဲအောင်ကြငလမ်းချဲ SCEF ကနာလစ်ငိုင်းနေတဲ့ဂျပန်မုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုန်တန်မရှာနေတဲ့ခရမ်ဆော့ဖုန်ကလောလူဝိုင်လမ်းကျေလွေရဲတဲခရမ်ဆော့ဖုန်တာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖုန်ပြင်တယ်လမမတူတာတုရှ်ကုတ်ငိုင်းလမ်းနီရှောလန်ဘုန်နီမစင်းနေတဲ့ဆဲင်းနာစတာတာပုံပန်မိုင်ဇွန်ဂျပန်မုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုန်မရှာနေတာကစားနေဖာကြီးဂျော်အိုင်လမ်းနီနီမူနီဖက်မွန်ကင်းနံပုံပန်လဲဝါမအိုင်လမ်းကျေလွေရဲမတနာ NUG Federal Unit နေတဲ့ရှရာကျောင်းမဖုန်နေလောမိုင်ပရန်ဝလက်တော Federal Party လမ်ကောင်စီမကမ်ကိုနေချာနိုင်ရှိကဖဲတောင်းမတညာနာရီ NUG Party လမ်ခရမန်တာမုန်တင်ချ Party လမ်နေတန်ဖုန်နေတဲ့ရှရာနီကျောင်းမနေလောမိုင်ပရန်ဝလက်တော Federal Party လမ်ကောင်စီ IFEC မကမ်ကွန်ဖုန်နေချမ်းတဲ့လမ်ဩဂတ်စတာရှိမယာရှိနေတာအန်တာဝဲရီလဲဝဆဲဩဂတ်စတာရှိငယာရှိနေတာဂလောလဲဝအိုင်မန်ကွန်စဖုန်ကောနာ Federal Democracy Party လမ်ခရမစဖေဂရောင်နာတောင်တူရဲ့တဲ့ crash pro luna မတူ yosh dana nelson မကမ်ကွန်နင်းချံဖုန်ဖဲနင်းထနေရဲလမ်ကျဲလွိုင်းတဲ့မကမ်ကွန်ဖုန်ကနင်းဘောခုနာတောက်တာသိန်းတွင်နင်းတောင်းနင်းဘောခုနာတောက်တာမိုးစံတဲ့ရှရာမမဲဤနီလစ်လာနာအမုံမတူနေဆွန်ရှ်ကာခန်းငါမရဲလခွန်ချေကွန်ချင်းမရဲလခွန်မလောမကမ်ကွန်မရဲခွန်ငိုင်းတဲ့နင်းထန်တနာအန်ယူဂျီဖာဂျီလန်ခရိမန်ရှမချက်ထွေပန်မှုလောမဲလမ်ကျဲလွယ်ရင်တဲ့ကောင်စီတာအန်ယူဂျီဖာဂျီလန်ခရိမန်တပ်ခန်းမွန်တအောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပို့အုံဝဲမုံတော်နေတဲ့ Federal Unit ကနာဖာဂျီလမ်တပ်နေဖာဂျီလမ်ကော်မတီနေမှုလောမဲလမ်ကျဲလွယ်ရဲတဲထန်ကမြမမုံတန်တင်တဲ့ဆိုင်ငယ်ရှရာဖုန်တကျကျောင်းမဖုန်တကျနေတဲ့ပရမလတ်တော့ခမ်ချလမ်တဲ့ဆိုင်ငယ် Professional Council နေမလောဖာဂျီနင်ခရမလခုံမှုရှောင်းလောမဲလမ်ကျဲလွယ်အင်းတဲ့မကမ်ကွန်ဖုန်ဖဲခုံခုံရာရာနင်ထန်တတဲ့ရဲချင်မုံကောင်စီယအပွန်ဖန်ခရံရငါအိုင်ဖုံမလောမယောင်မရမရာငါနာလမ်ကျဲတောတနာအခမ်းနေဖဲကလိုင်နာဂလောနာလမ်နွေရှာကကဖာဂျီလမ်နင်တန်ဖုန်နေဖဲမုံမတွနာဆော့ချ်ကမနာရဲလမ်စမရိုင်ရင်မတွနာမြဝဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုံတန်တာရှင်ငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုံတန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲန်တရာရဲ့ခုနာရင်ကျွတ်တာခရမိုင်ဝါခုနာအမေရိကန်ဆိုးရနေမဆက်တဲ့ရှိကပဲတောင်မတညာနာရိမြဝဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုံတန်ရှင်ငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုံတန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲန်တရာရဲ့ခုနာရင်ကျွတ်တာခရမိုင်ဝါငါနာအမေရိကန်ဆိုးရနေမဆက်တဲ့နာကိုမင်းစင်ပဲလော်လူနာဖဲအချောက်ချောပုန်နေလမငါငိုက်ခုနာကလောမနာရိငါနာအမေရိကန်မဲကန်လမ်ခရမတပ်နီဩဂတ်စတာခုညာရှင်တန်တောက်တိုင်ရိမြမုံဆာလမ်ကျဲခရမစားတဲ့ဆေနာအချင်းတလေးဖုံဖဲဝဲအွန်တော်ငါးကိုမင်းစင်ကိုမြဝအစိုးရဆော့ချ်ကိုင်လမ်ချေကူမင်းမုကလုံချကလေးဖုံဖဲဝဲအွန်တော်ငါးကိုမင်းစင်ကိုမြဝအစိုးရဆော့ချ်ကိုင်လမ်ချေကူမင်းမုကလုံချကလောနာဖာဂျီလမ်တဲ့ဆေငယ်ဘုံပန်ဖုံလငယ်

0: Nilo nilo kami tabuti sesuatu dok kau mengkado bati lo ando CDM atau data tablonya nilo. Okay ini baru mi topi dari sore pani. Ya nama upe ikut pelan itu nilo. Dari sore kau di yang mewenda NUG federal temu dok teratur mucu put papa kuweda double serve federal taku bakuti koka kera baca kera weca ini lo. Anyuji takubakuti kudu weklo, pakopo takubakuti kerejo, tera-tera mucupo sepo pahu weda, dabe sefedo takubakuti, AFPC kerei, kerekuru cowe eri, pela kudusi eto ni tutopu wa weda nilo. Pepukwi la kudusi teto ni tama weda taupupu, federal democracy takubakuti tenu, dito le akli kehudama patowe awo, tupa weda wi, Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi cagawi, pahu weda si kodo, anyuji, taku bakuti kodo, teramil jatrepan ni petinya bani lo. Peko kani, anyuji, taku bakuti kodo weklo, co, dele, da, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, dok federal tenu susu, taku bakuti kemi di depa, paweda ni petinya basi koni lo. Tekadiba, kopio chiko batwe, teratama kero kukle, cipu koka kero kukle to, dabese tau sukli batwe paprusu, pakubakuti kira pahuwe nepetinya basikoni lo. Takero kuru i temite, kero dipawe kero putepaba, mimi, kepawe dadi tutuk, takre taya tepa, kemawe ditutuk. Tekadiba, sumenya siko, kwe muhuwe da, takubakuti kero ala tepa o. Hitinya wada tu betul ni batar so ni lo. Jaga so ke hitu ni wada. Biyo tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak so depan ni. Nuel kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wada le beso ke do hoja ni lo. Biyo tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak so depan ni. Nuel kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wada le beso ke do hoja ni lo. Magwi kodo bune la kosa kisi ya kosa bu peyotu atu klo kosa do baka dadu lo kelikle tak so depane meu kelikle tak wau kwasi application ne paplane wele kosa kedo ho wini magwi pakapane hitinya wanani lo baka peyotu kelikle dadu i kemelati depa do dapa satu bu depa ketinya bawe wo magwi kodo pakapa kori do kosa pakapa Dapat satu buat depan ni, mahu kelikle tak wau kuasa SES application abu kepakaran yang WWJ wadani lo. Mengui kodu bu, kodu, kosato, kori kemula depan, dada-dada tipu depan ni, dito kepu pleda kelikle Android awal, le hokula tablase, tekaba le online kelikle cahe pula depan kehini WWJ, kepakutato kehi pula wadah channel depan. Dagara-guru tepah kepaputawi, peyotu agali glo andra hekoputa le hokula miwi le kelikle miwi, dito kepelo hasya niwe ewa pima niwe daniwa. Sprain Aeroscope SAS application i, batama ole SAS gerawi, le logwa susu upu, dagasa tupu tepah, CDM tupu tepah, teratramu tepah adato kuru miwi datu, lederi etane petinya banilo. SAS Android application ini sama order akhir oleh lila ini lo. Coba lo atuwe dah anuwe oleh jaga trouble lu sekarang lo. Baka SAS application ini nanti lo ada per Spring Aero Scott website ini pada ni baca so ni lo. Jaga so semuanya di mana dah CRPH kesakaran lo. Wajade blokulu mato tepati lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo ala pile mataku tepa awo upo tuko we tari ni lo. Kajade tiko, bangka we pe, kajade blokulu ni, siya pish kasakara to, kajade blokulu mato tepati lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo ala pile mataku tepa awo upo tuko we eri ni, siya pish tutopu baweda ni lo. Wadati lo ta apu ni, segedo ke I, kopio tiko atau ta tepa, Dasar lelai depan, jika kibir khasunya dapat pematuku dah depan dari uputuku wedani lo. Dari lutai, macam mawai pe, lagu desi khotan ini petinya masih koni lo. Tekadiba, kocote lagu lo omotoni, bahkado kopio oleh jepla wedawi, CRPH kesakura kedusi buki dah tekadiba, he who weda lita sibu sikonilo, or datilota deploy ni, siar pish corone, copiotico budo, cosel or goatalo de pani, miller, piotu hini suta sotagmoho, follow bako bakete power, little commercial wear or potuko weda ato, le tapasa, po tapasa to polo, no co balo mata powerni, commercial sotrail wear, balo balapila mata, pakopio po, pamata put a power. To away the ability to pa, kama lu bata awo, kama sani we wo, tu koga ta hita masa kora to pa, katilu opotuku we wini, CRPH to trouble bawadanilo, pela gu toni, pio tu otokona miale ata hepe, koza de tiko we loki, CRPH kasakorani, su koza de tiko, banga we letilo tado, koza de blokulo moto to pawi, maweta opusigdo to go wini, putuni bata sonilo. ตาซาลูกูตาดูเมนะเปียตุคอมมิชเชนเลอะเฮดิโตกะมาซาตาตะพาอะติกโลตาดูเนออวีตาดูเนเวดาคลูฮอสซูตาวินิโลเคนยูเมโทรพาปอนโกเรตุเกยโลโกเฮพาปอวินิเปียตุคอมมิชเชนเลอะเฮดิโตกะมาซาเวดาอะติกโลตะพาเนเคเอ็นเอ็นอิตะพาเลดูเนเวอะเวติตอดูเนเวดาตะซิเวตะพาอามานิเคไอซีตาซาเวกลูปาพาวดานิโลเฮปุกุยลากุตุซิควาตอนิ ว่าพาปอนตะคอเปียตุคอมมิชเชนเลอะเฮดิโตกะมาซาตาตะพาอะติกโลตะพาเพวาตุโคตวากะปาตาจูเนอะเวติตอตามานิคูเวดอกโลฟอสซูเนลอเปียตุโลอีโอทาเวเพพาลองลอกอจาโลวีตาตาจูเนอโคอะเวติกะเลซูตามินยาอะโกเลเวตจูบาลเวเกยอโกยอนิปะติงาบานิลอเปียตุคอมมิชเชนนิดูกะมานิพาปอเวอโซพาปอนตาดูปลออลอชอลอเวดอะติโคโล อะเลมาเซตาอะโววีแพอะปูกูลามินิพาปอกะมามาเกลโดตุกโลโลปยอตุวีบาอะอะโววอเฮทอเวดาวีโลเกลโดตุกโลดูโตวะตะพานูโลเววีโคเวดาลุเมอูจามะฮาวะเวนิปะติญะบาเซกอนิโลเทลาปุตุซิมิตอนนิเมพะลูเมลัปปะตะคอติเคบีเอคุนนาซอซันออตอโคโรเมเวดาจอนโดตุเวเดลัปปะตุเนโลซุโกเวพาเดตอเฟลเนคาเวดาวี กระโพอุจาลอดตุริจาลอตะพานิตะปูพาเวดานิปะติญะบานิโลสุโกเวพาโดลอเตโฮดิเคบีเอกระโพคีอาติกิเววีปูมุดอพุตาฮุดอฮิปุฮอโพคิซิเบลบาโดบาติเวดานิปะติญะมาสิกอนิโลซากะตอเคอีปาโลบาโดบาติตะพานิแพดิเคบีเอตะปอคาลอโกเนแพซอคาตาซาฮิบาตากุซายาบลาเวเตวีปาคูเวดาดอปาโลบาโดบาติอาเวดานิโล ตะกะติบาสุโกเวพาโดลอเตโฮแพตุเวเดลอปตุตะกะปาปลอตโกเดลอปตุอะปูกัมเนตะพาบาตุกุอะตาเลตะปูเพลอวินิเปตุเนบาตะซอนิโลทะซอลิบาพะนะตุตะพาอินิวินาเพนิโลอินาเลกัมเนตะบุกุดินาวาเจตะกะนาบาเวตะปะตุมิตะมินิเมตะซาวินิโลจาฮู
1: Tudon minu le pa olenao pol nan sa ten chibai tua chun MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang than nak kan nai ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu than nak kan nai ding Myanmar ram saklama ro chat lawin asu ronga ram then le ram kul pali I mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi Rasuruanga setidai antla nak ruanga sakai manli makuile iawri ramthen polin pengthen lenga ti aliani mi bi leiruk thi in mi panhi anlo lai si NUG chaswana ka sakai ramthena ting ni le thong kulwan le manli ramthena ting khat le thong som ngalwan telin zate kom ting li le thong shalu
2: aku takha meiset pe chin na ga ro ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြေတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: Antilian har sanak antong tong si chui tilian har sanak tong tu pol nak ding toriel sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi zatlang uktu polin milai zon rotnak bom tu polkom polthon tangkhomin an torel sakre rautin ansim atua chun tilen harsat tong mi pi por sang inti a in sibai tasi tipuan ti daile kyang kap thien fainak sang bomnak pol arangin antura si ruwa pi khal asur bet re rawanga tikap le aniamnak muni umpor sang ralrung chiao dingin anyu jin ralrin nak ape si apani naka kangoa cdf kkg tayin paruk hautu telin mi pathum to mo anton thu magui ram then kango penga cdf kkg kle kabo kango tayin paruki hautu telin minung pathum to mo antong tin tualsung thu thang sampol ne ni sin thaisi august lani lei ni ni jan nazi lei khatronga kango peng nitlak nak lami shungshi khwale pra pung kho karlak yaza muni pungkitlong kianga meithal thon ka that antong tin ansim chui ka ton nak ronga cdf kkg ta yin paroki hautu kuba phyu le yebo meji laya ralkian mi pakhat athi tin ansim chui thu thon pe paro in atu atu polchu athar din mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zet thon mi pi som nak an nei na ge sin kamni boy nak achang tin ansim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tong ading in anti atu vekin tha an tuar nak tin tol sung mi polin an sim chumi boina achan nu btf pol chu an tlan lo ronga do thleng nak tu atu polcom ket pol khal sim thanin an ho re ro tin thai si apathum na ka kha laya zani som rok bakwa in ral sang pathum pdf zawlen hena alin anwin thu than nak an neiding chinram kul te dim peng shambun ral sang kut noi khalaya zani som rok pakwa isin ral kap pathum chu pdf zawlen hena alin anwin tin august thani hlenga nia chan suasi chute pathum chu te dim peng kanidi tlang lak walwom zin khoi an duty laya an tlan suaki alin anwin mi sitin pdf zawlen ni chaswana ka antalang pdf zawlen chu ral sangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dawthlang nak tu tu bur pakhat asi pdf zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khat ni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ral sang pol an rak khami ral sang lamin paruk thi in minung tam zet shem ma nga dingin andau thai si apali na ka myanmar rami boy nak le phurin har sat nak ronga mi pum tan lei ni le shek ai in har sat nak an tong tin wfp in thaiter nak anai thu myanmar rami boy nak pol ronga umnak ta nin le pursum nak lam har san nak a in man khun tuk ronga le chop le chop achangmi phurin har san nak ronga mi pum tan hlei ni poi pali chu a in har san nak an tong tin un leitlun a in lam torel tu program wfp in thai tan nak an nei si wfp chu myanmar rami tilian har san nak tong tu pol arang lam bom nak pol an thok re rautin august lan ni leithum ni chan so na ka atu vekin an sim mi si ni khwa ro nga tilian nak pol achangi a in har san nak milai zon ro nak har san nak pol alwar vi vo thai ro nga wfp in tilik har san nak tong tu arang lam bom nak pol an tu re rautin thai si wfp e arang lam bom nak na tuan pol chu iauri ram then limyan na pengi sin an thok mi si chulai kha ni som thum ni sin ruwa tak zet asur ronga hi ka ta pol kia kin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a simi high energy biscuit pol am pere rautin an sim limyan na pengi an tua mi lia hlai nak pol ve kin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin thesi wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix dancing kul an kwat zawi himi an kwat mi hi mi pum thong sha sangi atok asi tin an sim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi pi pol hena an pere ro wfp e an sim na ka chun tui kum tilian nak ruanga har san nak le pursum nak harsat nak rongi a in harsat nak tong tu mi pi pol para harsat nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha su anaka an tar lang si julai thlasunga thrum bangral sang ruanga nu mi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kulhluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga tin အမျိုးသမီးတမကိုင်ဩဂတ်စ်လနိလေထုံနီအချန်ဆွာစီတွေ့ကုံဇူလိုင်လနိခတ်နီစင်နိစုံထုံလေနိခတ်ဆုငါသရုံမန်ရာဖရန်ငိဝန်ဇမ်ထွန်လေလေပါရီဒေါနက်ရောငါမြန်မာရံပုံပီယာနူမီပေါ်လ်နွန်းနက်လျံမီဒင်ဟွန်ချူမြန်မာအမျိုးသမီးတမကိုင်ချာအန်ဆူအမီစီရာရှန်ပိုလီဝန်ဇမ်ကာနက်ရောငါမီနုံကူလွွန်လီရှမ်ရှိုင်ပီအန်ကာနက်ရောငါမီနုံပန်နီအန်ချီအထီတူလကကုမ်လှေရက်နွိုင်မီနုံပလီတလင်မီနုံပထုံချူနောက်ပိုင်းနူပေါ်လ်အန်စီတင်အန်စင်ထရုံမန်ရာရှန်ပိုလ်ချူအချောဇာပခတ်ဝေကင်အန်ကောနာအတကာချွန်ရမ်ပုံပီအဝန်ဇမ်ဒူဒူကာနက်လေမီပီပိုလ်အဘူဘူရင်ဌာနာနဆဇတိရှမ်နက်အန်နေအိလျာထရုံမန်နက်ခလ်ဇတ်ဘန်းလောင်အန်တွာရေရောတင်အန်ချဆုငါအန်ခိမိုစီထရုံမန်ရာရှန်ပိုလ်ချမ်လောထိုင်နက်ဒီငါချွန်အချက်ဇတ်မီဘုံနက်လေအတကိနတွန်နက်အတူလ်တင်မြမအမျိုးသမီးတမကအင်အန်စီမစီการก่อเป็นปีสุงิกาออกนากะราลช่างประคัดเชมชัยทนอันไก่งาทูมกุยรำแทนการก่อเป็นปีโซเป็งสุงิจางไวเรราตูราลช่างปอลคามินกะนากะเซตตงปานประคัดเตลินเชมชัยปอลอันไก่งาตินอันยูจีปีดีเอฟการก่อขยายสิทธานาอินออกัสตานิไลงานิอาทูอันสวาซีอเลียมเจจุไลทานิกุลฮวนกวานิอาโซควายสินลาวชีลำบอมดิงอินอปอกตูราลช่างปอลจูปีตุกาเกวจำโรขยายสิทธานาเลแต่ยินจัดเผยปอลลินรักขามินอันกับเมียซีจุยกองนากาคำมายะสังอาสมเสลปฐุมินราช่างประคัดอนุงินอันกายงาอีเอ็มเอวันไม่ทัลปัตนีอาร์พีจีเซเว่นบอมเลงา 40mm บอมเลงาเละปัลบอมปลีเตลินอเปปาร์มีทรีปอลอันลักสักงาตินอันตาลังจุยระยะจุลัยทานิสมทุมเลนิคัดเนียท่าจางเบ็ดอินไมโนร์ตูราช่างทอนอันกาโปอีโอกาสทานิคัดเนียปุ่นรำเทียนไฟนาอันตัวลายะราช่างมันมีทรีตั้มปีอันงาตินันซิมกองนักสุงะราช่างอลิงวินมีปอลคัลทาเตนอันกิลโคยอินทุงดูตูปอลจูอันอินลำทนเปิดไหลสกินอันทุนเตอร์ตินการก่อขยายเซตฐานะจุนอันซิมซีอันเอตบีกา GFOI เอาอินปิลอนกิบถวยสุนลอยนักอันเปียกทู Global Flam Youth Organization GFOI OE Director สุงเตลปอลชินมีเบียกนักลำเสียปอลเลอเปปาร์มีปอลินอเมริกันรัมเท็กซัสรัมกุลออสตินควายปิลอนกิบถวยอินะวตองอินอามาอีฟิมเทียมนักลำมีดังลำเสียที่อโลทินนักเลชินมีนาวปอลชังอีอตานตามีปอลลุงออยทูซิมินสุนลอยนักอันในปิลอนเก็บคลอยจูชิ้นรำกุลอีสวกทนตรงอมายสบิกรักองอินแรงวุ่นผุนสางตรงอะวิจาบวยบีเอจูท้องขันเลสกัวเลสมรกกุมารักงะอีชิ้นนูมีละกีอมายสบิกบวยงะตูชิ้นทวนทุอีมินทางมีสิจุลายะชิ้นนูมีปวดรังอะฟิมเทียมนักสางซิรนักฮีอมัลตุกอาศินานอามาอย่าหลอดินนางอิฮาร์สันนักตั้มปีป่าบาลินอะไรหลายดึงมีนูมีปวดรังอะฟิมเทียมนักรังอีลำจีนรักองตัวซีอันตนองนากะ GFY เอาอินอัลโลตินนักทวนทูเละอัทูลาปอลไทปีนักสุนลอยนักอันเปจุยเลยะอัชงะขะจำนักเละอมุตนมีปอลเละรัวนักเปกมีปอลคัลอันไงซีปิหลอนกิบคล้อยคลินอันระตนนักปาระอัลุงออยทูเละชิมมีนาวปอลชงะทูอจาตามีนาวปอลดินมุนินฟิมเทียมนักนัสเซตินซิรินฟิมเทียมนักฮีอุปัตเปกินเละกันมีพุนดูดอดินทัดเนมนักสังอาเลชินรำกุลิไม่ลำสังอาคัลตรวนสินสินเด้งอินอฟอร์ซีอมายจะลำตรวนอัตมุตนมีโปเลฟิมเทียมนักสังอามีประคัดเจียสังลงศิลวินกันมีพุนปุ่มปีสังอาลำสินขีหมูตูคัลซี GFY เอาจุชินมีพุนโปเลฟิมเทียมนักสังนัสเซตินนาตรวนเรเราตูโปลกบันสีทองนี่เลยกว่ากุมเฟบรัวรีนี่กว่าเนียฟลามขวาอามายสบิกชินพุนสังกลองบ่อยงาตูปุสยาลวยเละปิหลอนกิบคลอยฟิมเทียมนักละมีอันรักจวมดานปอลอุปัตนากาอันจุกเล็มปอลขัลอันรักพุนสิจุยเลยะสันทารมินเอาปอลชังยิชินทวนทุยเจ้าทิมจากศีลปิหลอนกิบคลอยทวนทูจะบูขัลอะไรหลานะสวัดิงอสีทู GFY เอาอินอันซิม GFY เอาดินหุ่นินปิหลอนกิบคลอยฟิมเทียมนักละมีอัลโลตินนักลองศิลวินอดุงอัทลุนดิงมีสันทารมินเอาปอลชังยิลำจินองตูศีลอามาเอအဇွမ်ဒန်ပေါလ်မီနိုပိုလင်ဇောက်တီမင်သာဇန်လက်ဒင်းခလင်အန်တုမ်တာမီအစီအတူကန်လောထန်မီထူထန်ပေါလ်ကျူ MCDM ထူထန်လတူပေါလ်နဲနီစင်ကွတ်မီအစီသာပင်ရက်ငိုင်တူဒူဒွန်မီနန်ဇာတေပါရာကန်လုံအိုဇေ
2: อ
3: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီဘုံမှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1871မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဒရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေ။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေ။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနှစ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲ
2: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။ ဒီသချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ်စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကမ္ဘာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကမ္ဘာဆရာယူဂျင်ဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်ရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်ခွန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူနအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကာလ်မာ ర్క్స్ နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူဒန်းစားဒေါ်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ ర్క్స్ ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလေသမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဗ ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တိုင်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International တချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
4: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြစ်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒရေရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလည်းတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအများအပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
6: လူရူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကူးသားရေးစင်တာမှာဝန်ဒီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရူကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကကတ်ယောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရူလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရူဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲ ဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ကာနေအထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီရောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ရောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်တီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘိုကာကွယ်ဆေး 16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစိတ်အစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရီလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမားရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်လက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါဒါပြင်လူမှုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘုနိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ချောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါလေးလာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေကဲမြစ်ကနေရေကဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေကဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်
8: ။အဲ့ဒီရေကဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြင့်တဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီး Treasury မြစ်အတိုင်းစီစဉ်သွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
7: ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်10မီတာကနေ10မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲ့ဒီဒေတာမှာပြင်းအား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလိလာချက်တွေအရအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေကဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီစဉ်လာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြံ့ကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဒေတာခန့်တွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုအချိန်သိမ်းမရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခန့်တူကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတော့ရေတွေကအပေါ်ဆုံးတက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်တနိုင်လောက်ကြာမှရေပြန်ကျသွားတာပါကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနှုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်၄-၅နာရီလောက်ကြာမှတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရရေးပါတဲ့ကုန်သိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန့်ကြီးရတွေကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာဒီတိုင်ဝမ်းလမ်းတွေအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟိမဝနာတောင်တန်းဒေတာတွေမှာရေကဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စီပြီးလျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စော်လွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအလွန်ချောက်တွေ့နေတဲ့တောင်ယာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်ရေးအဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေတာခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြရတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြားတွေကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ခင်နိုင်တော့ဘဲလေပြုံရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအနေရှိနိုင်တယ်လို့လဲကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာဈေးကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ ပေဝိုင်းရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပေဝိုင်းရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပေဝိုင်းရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝိုင်းရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။ရှင်ဗီဒီယိုကွန်မြူနတီဟာလာမယ့်ဘန်နာရီနှစ်မှာဝင်ငွေ900ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးဒီမားနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Tolo ရဲ့ကွန်မြူနတီကသတိပေးထားပါတယ်။ကွန်မြူနတီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတယ်။ယင်းနှိမ့်ညံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft Community ကိုပူတဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရဟိတသမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဦးဆောင်ပြီးအန်ရီရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ငြိမ်းချမ်းတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။အလုတ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြာနေမှာအလုတ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တဲ့ချင်တွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒေါနာရဲ့ Like a Prayer တဲ့ချင်ကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတဇာတ်ရီမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အော်စတြေးလျအတန်တင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
5: ်။လမ်းမေးတနေရာကအာမေဘွေအမတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
10: ။ It is basic right that is
5: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကျန်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီတက်ဆက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီတက်တဲ့ရွက်ကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြ

0: အတွက်ကိုကူကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
1: ်။နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့အတူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူစိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကပဆန်ချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကပလူသားစစ်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲစစ်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တည်ထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစစ်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစစ်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစစ်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း51မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စစ်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါရဲ။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်တွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကပလူသားစစ်ရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါ။အနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပရိယတ်တစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်ထားပါတယ်။နီးပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစစ်ရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကြုံဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချင်းမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ Share ဈေးဟာ5ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။
2: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကပဆန်ချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကပအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကပဆန်ချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာ Newsitic ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport က Shango Kesani Ware, Lujai Miyamuka Mien Tet Nirawa, Chino Kasata Mari Netu

0: အပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 3,900ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါရဲ့ရှင
1: ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တက်ပြည့်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရင်းနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်းတွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါဟွန်တိုင်းအလုတ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်တိုင်းအလုတ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်တိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော့မှာပါ။နဖူးစည်းနေတွေစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြည့်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလို့သမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလို့သမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးတစိမ့်တစ်ပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး UNHAP သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
2: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ယုံ Azawiya စက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနေပါဘူ
3: းစ စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မွေးငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီများမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်စပ်ရုံကိုမြင်းငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကျမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပစ္စည်းတက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပစ္စည်းမီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှက်ပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်ပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရာယုံဆိုတာဘယ်မှာရှိမှထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တယ်အဟောင်းနာလာပြီယုံမှားကြပြီရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်ချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်ချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း၊ AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုလုံဆောင်ခေရာဖြစ်ပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြေခံရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေးအော်ရီတိုင်းဘကိုတိုင်းအနောက်ခြမ်း ီတာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ့၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှာချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာဒီလိုလုံကြိုရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုတရားဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထဲလွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြာမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွေးရော်ဒေတာဂန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေသားကြကျွေးရော်မှာ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေကျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ့်မီကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါဆီယနာသိမ့်မီနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူ့ကျွေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်းတို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ပြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်နယူးတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲခြားပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တန်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလူကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လနကိုင်းတော်လင်းဆိုတာစာစီစာကုန်းတပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေရသားမျိုးသမီးဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေရိုက်နှက်ညှိမ့်နေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထောင်းအောင်မင်းပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လနကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး။ပလောဝမှာစစ်ကောင်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်။မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေရဆိုတဲ့သတင်း။စေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ဒီပါရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး။ပလောဝမှာစစ်ကောင်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ကြိမ်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဖြူဟောင်းမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ9လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ2ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်း

စစ်ကြောင်းထုတ်ရလက်မိုက်အတွင်းကကြောက်မော်ချေရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတက်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာချေရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမေ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နန်းကျောင်းကို၄ကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိမြို့နယ်ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းတွင်တေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမြပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်9ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအုပ်ကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား၈စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရွက်ဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်အနီးမှာမြို့သား2ဦးကိုအရွက်ဝင်းတွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်တေးပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။
အိမ်နောက်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထွက်ပြေးပြီးဩဂုတ်လ24ရက်

0: ီမှာဒုတိယကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USBA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တင်းတရာကနေတင်းတထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ရိုးမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရာထူးအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအဆင့်ချက်သိန်း100၊ဘိုးအဆင့်ချက်သိန်း200၊ဘိုးကြီးအဆင့်ချက်သိန်း300၊ဘိုးမှုအဆင့်ချက်သိန်း500၊ဒူးဘိုမှုကြီးအဆင့်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမှုကြီးအဆင့်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲ။အရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲ။အာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအရာလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းနှုံနယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်၊ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရေးစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နှိပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင်း drone နဲ့လက်ရုံးအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်း အများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ဒီကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမားချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရည်သတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမဘန်းနိုင်ကိုအပြီးသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစေအုပ်စုကိုအလျော့ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားစေအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆရာနာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာစေအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖြက်လေးဖြက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြမသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ပေးအသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းအသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမိုဘိုင်းဘန်ကင်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကိုမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM ကတ်တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ။တာမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
3: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တို့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကိုလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
4: ချကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ
5: Yeah.

0: ตาบงลีนี่ กาย ပြီးကြမှာခန်းစားခဲ့ရပါပြီမင်းတို့ကသူကငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတတိမွေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကွာလေဘယ်ကြီး
1: 有也塞得过，没小路没下步，对呀啦，塞得过了，麻烦呗。这差距里边，当不起的就掉片，没路你们来查，身上的。过掉的当不起的，所以说，你看当不起的不好。对面的当不起嘛，当不起的就掉那么，就把嘞。

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: ဟုတ်တယ်
1: ဘာသာရပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေ

0: งี้ย
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်26ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခန့်ကျမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတွားရယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာဩဂုတ်26ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်ရဲ့၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့တွင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြင်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမိုင်းစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လွှဲပြောင်းစာတွင်လည်းစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလာဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ရွှေသားကျချေရွာမှာပကဖပါလာဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သံသယနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိပ်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ်းမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းအစပိုင်းမှာ NGO ဆိုရလောက်မှမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအားဖြင့်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO နေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြက်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေသားကျကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတွေမှာရွေမရောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကို တရင်စုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာဓမပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပေးမြတ်တာစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြဥပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ခါပင်ဖြစ်စေ၊ရတားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်အောင်မင်းပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမင်းမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတိုးတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတစင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာအတွင်းလေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့မ ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူလူအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကျိုးပန်းရခက်ခဲစေလိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အေအေထိန်းချုပ်ထား ပြည်ထောင်စုမြို့နယ်ပလဝါကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလူအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြူရီမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့
2: အမန်ဒီအီတီအန်အယ်လီတို့ကလည်းအပြစ်ခံရစေတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်စုသလိုလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခံရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်မလ
1: Satrigani, Bomo Topa Labi, Sita Piago, Tempiani de Anitane, Sale Hinsain Toyame Ala Larita, Mientrinia made the ball loose on nine pali machine.
2: မင်္ဂလာပါရှင်။2028ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့အတွက်MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲကိုကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝါမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအုပ်က တို့မြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံး၊ပလောဝါမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြည်ရဲဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟာမှုကုတ်ကဲပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်းအား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရာခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portiver Jammer Gun တလက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တလုံးအပါဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တလုံးနေမိုင်း6လုံးမီးဆက်တလုံးဆိုလာ2ချက် laptop တလုံးတို့ကိုပါတိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာချေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter 5စီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းချောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအူးကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအူးကိုစစ်ကောမရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီးဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတအူးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအူးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအူးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်အတွင်းအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအူးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်သုံးဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရဲဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။စ ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားတပ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်300ကနေ3000အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရာထူးအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်300ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်7300ဘိုးအဆင့်7200ဘိုးကြီးအဆင့်7300ဘိုးမူအဆင့်7500ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်7900နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်7100ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကဲမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စည်ရေးအရလည်းအောက်ကနေလန့်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နဲ့မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေးပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီးပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းကရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နှီးပြဟမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့ထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ရုံအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းလူရည်နဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချမှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရည်သတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်မှပန်းနိုင်ကိုအပြီးသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire, The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆဲအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆရာနာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံးခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းတမန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကြောင့်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ Mobile Banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ Mobile Banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခေတ်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay Account Login ဝင်ရမှာ Error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို mobile banking ကနေစီမံတာနဲ့ payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်အခက်အခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint.nuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
5: ။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိမှာပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံးစားကြည့်များများပြရအောင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတက်ဖတ်တွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနေ့နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတည်ကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်နိုင်ကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံ塁ဦးနိုင်ခြင
1: ်ခေါင်းလောင်းတံတေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြား塁ထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တရီပေခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မိဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆိုတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဦးရီဟောင်ခွင်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဦးတော့ငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥယေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယုံဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချမ်းမှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်အရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်က
3: မြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာ။ဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင် နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော်ဒုမဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အဆွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာရင်နဲ့အသွေးနဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဗိုလ်ချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ူတော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့အဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုတန်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစင်းသွင်းပြီးနစ်နာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရည်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထီးမခံနိုင်တော့တဲ့အထီးပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရံသုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားစာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့

0: 片草草舞你的那个哎呦我的妈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈ပါထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလည်းဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတည်းမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
1: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းမိမိကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့
2: အင်း
0: ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လဲ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูฤโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าลุไซไคเลยสรอะไซงหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกายวยตุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาตะหยอกก็รอเปียวญาเด
2: โอ้ละกันโ
0: อ้เสียเสียมาจ้องดูจ้องตาดิเนมะกะมีบ่าดิบาซู้ยิงนี่ดาฤกาติชูงะเปียวมาต้มแม่ซี้ดิเวเอ่อราดิตาณีไดไก้ด้วยต้มอยู่บิชูไช่เนียยิงแมแมอัตตโดเมงแงงยวยๆเนี่ยแคนซาผิดเมตะยุบม่งตะยุบซ้าซาเนี่ยแคนซาผิดไหนจิเม็ดแตนเนียละจาเดตะยุบด้วยตะยุบซี้เนี่ยแคนซาโยกาอยู่ยามาโกเบลูมาไม่จีนะบูลิตะยุบติชูงะเปียวกาญีฮ้อซาเนี่ยญีซีลอเป็ดลุเลียปันชินฤเนี่ยตองดูดิหาတရုတ်တ िश ူငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေတုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံမှာပေါ့တ िश ူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူဆိုင်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့

0: ရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရစ်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရစ်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လဲ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့ CDM များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့ပြဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှု ဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချိန်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းတွေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းထိပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူး။မိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။အထူးသဖြင့်စီတရများသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မှာကျဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတတော်ဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစာတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်ဟာတာကိုဖဲခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တူတမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တဲ့ 地月追人家边路嘞，都过呗，对呀你的，为啦没意，没得要哟，别是要你嘞。好人家，咱们家个票票开价，这个呢，怕给不就只有个票来票是家边米，怕给不就，叫他咱们家。7 July 6 day, Piu Pialumia, Da Da Umaha, Tamayngabia, Amo Amye, Mao Luan Ni.

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစားတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရေပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သာ

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လူမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လူမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝန်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလုပ်ရတာအမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေရဲ့ဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိတ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Spring Humanity ဆိုတာမြမနွေဦးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပြီပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်စစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့노ထားအုတ်ရိုးဘော်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြာရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငင်းချမ်းရည်လို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာលែលានលីមីរ
2: ី stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ
2: အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လောက်လို့ပြာပုံကြားတဲ့သားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်ခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့မျောလင်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝေအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောစေရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသန်နှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလည်းနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ်
2: ။ဟင်
0: ။သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲ။အန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ။ဟောလာကလို့
0: ဒီတစ်ခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါဆူပွက်ကုန်ပြီ။တက္ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဦးသင်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လီမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့အီဗီကာဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမအလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံသေးတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
3: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံသေးတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရကြီးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံသေးတွေကပြောကြတယ်တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇယိတ်အတွက်ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့တောက်တူလေးတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုန်းကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှောင်ကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မီလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းသိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရည်မြည်တွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ကြီးတန်းတရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥဒံဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကိန်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုပ်ရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိ အဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါလဘောနေရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်းနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှု
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်။မမေ့เสียတနေ့မှာပေါ့။ငမရကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နေ90စာဇဝင်ကန်လေဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမရကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမရကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမရသွေးနဲ့ခမရရေးတဲ့ငွေဦးကဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလို့နေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရာအေးချောင်းခလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြီးညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်ဒေသုံက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလေးကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာတုံးနေရလောက်နှိမ့်နေချီထိုးစစ်စင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလ เลี้ยงใจไข่มูรีเสด็จสุดลู่ล้วงแขกรับเชื้อไปเลี้ยงใจไข่มูเนี่ยเดียวในเงี้ยพิอารีปองไล่เจนามาอพยพแก่ยาปุตบอตูเคจาราเชื้อไปเองอากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาติสเตย์เลี้ยงใจไข่มูรีโก้เปล่าจริงจังแก่ยาดีมาเลสุเรมิโกเลชินิดลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้หนักเช่นชุดที่ตารีเนี่ยมาคุยได้เนี่ยรักใครเอซัดดีกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบี สุดท้ายพี่อาโก้แต่งเพียงนี้ได้อันนี้ท่านเองสั่งเลี้ยงสายตัวยามีอะไรลาลาริตาเมียนด้วยนี่เอาไม่ตบลูกสุนัยบาลีเมชิง
1: มานุยครอนิกเกอร์ก็นั่งเสียชาวยานิมิงเว่ชาวมิวเนปาลพาลเลชเนสวีดาจัดยาวเจ้าเสียรบเยาโล สกายได้ชาวมิวเนชวีราจ่าเจียวกาเซียโรเน่เจียวกาเยดาชูโกอกุลันเซชิเอนิมาชาวมิวเนปิดูกาเกย์ตะเพกาลายอพันซิโคซังตัวเกบินาชาวเอคันจามาเซียโรเย่ลางูไลโวชาวมิวเนปาลาพากาเจียวมานิทังดูริโกจังจาราจาวเซียโรเย่ลางูตัวเยยูซังเกจามาในสัตว์ทะเลเดียมีอาบยาตุเชียบีในสมุจเซียโรตัดสมชงเกียเรลุยูซาจาบีแต่เรนุยมิริอารุยมีอาบยามาเพียงนังเกราเพปาร์ ยิ่งมาเดินทางนั้นก็อุกลันนั่งเสียเลี้ยนในส่วนนี้พบยาเกเรตเดินทางมาแล้วชาวมิวเนรีตัวเล็กพ่อเวียนยานี่ยาวจังเสียรอบ่าวในที่ตาแกมีพันสิขยาเสียรอนี่ที่ตาแกมีเพียงหลุดที่เขาเสบาตเรมาอุกลันเสียเชียนียากะชาวมิวเนจะอยู่ที่มาโมยาแข่งอาบังจิตจะพ่อเวียนนั่งอุเนยาวจังเสียรอบ่าวในที่ตาแกลีอุพันสิขยาจังพบยาทับีเดินยังอาบังมีมาพันสิดูมีมาชาวมิวเนปาลาพะพ่อเวียนที่เดือดรูปพบยาทาราตุยาบาร์ สุภาพเดินมาไปพันสีเดินจากไปนอกมวยแข่งอาบังจิตจะพ่อวินิกาชัดเจนไล่ไปส่งเสริมมีเงินเกล้าเจ้าการนู้จะพ่อวินาอุปยันลุบไปเก็บไปเมื่อเสียรอนิชายตาริกุโรเพื่อมาลุบไปเดียวจังพบยาทาราตุยาบาร์เนาที่เอพเดออกุลันนั่งสังอาเยมาโรพันสีขนาดเรียเสียรอบยันลงตัวเรตเรนดูทบลาบีหลังอุปยันลาเรขากุขนามาปูเนทูทาเรตเดียจอริมาช่วยอารุเนตและเทดุยตากุลีเพียทาเรลุยูซายาเรตเดียริตุยาราเจ้า ในสมุจังเปลี่ยนลงยาเรลุจึงอยู่ที่ด้านการเมืองยุ่งซ่าจะจังแต่ยุ่งในมาพบยาทบาร์เองชาติรินทานาดิคุกับพบยาเรื่องนี้มาโรเสียรอนเนจิยอดาชูโกชาวเข็มปากกาพากับพันสีตัวบินาซึ่งมีรายละเอียดลึกซ้ำบีบีมิชิราตุชิลุเปียลุโพลงในเซมาที่ดูลงจอยกับซึ่งมีเสียชีเรลุดาวสุลาราจังพันสีบินาไงเอจ้าอกุลันนัสต์ต้องยันในมาลอยพยองไปเกลารุพบยาทบาร์เองปากกาพากับบาลาบัตเจนลอยพยองเซน จะมาอีสิเสมุเดี๋ยววันเลี้ยงสารินเนสเนติจะเลี้ยงปีเกเรลุพบยาทาบาร์เองแต่เรียนพบยาจะนี่ยังมากกว่าเรื่องนี้ละกันรบประมาณสองปีชั่วลาเรื่องนี้มาปัลลภะก็เป็นพันสิบีปัลลภะในสมุจังเป็นสองในสุริพบยาจะเนี่ยชาติเรียนพบยาจะก้าปักกับพะก็พันสิเสมีบินาปัลลภะเลเทลุยพยามีดีจะมาเปลี่ยนลงจากจะอยู่ที่ด้านการวิสิจังจ้าเกเรสุราพิปาร์เองพันสิยาเรจ้าอินเนปเดลุเลดเรียนพบยามุริมาชิชิลเลนเรียนพบยาทารามจุยาเบเม เรียนพบยามุดคุมาโรชวีราจัจยามะปักกับพะปัลลภะและเอากามาหูเดกกาเวพเพื่อสีบุยเจชีเดสุเรตันยานะขันซีเซมีราลุทรียาบาร์เองชาติเรียนรู้มาโรสิ่งสิ่งนี้สั่นหน่วยดูเวก้ายูโซที่อยู่อาพีพยามุซีเซนสาวยานีราจังลุพบยาทาราบะดิดิจังยาพิเศษและเดควาระมีบุเนชรากุกกะดารุลุยัสเดนิลันหนุนเนเนเซนิมามุเนตัดเตซงดิทิเนเซมูเรโกยูดานิโยเอสุยาเอลาอกะ ยิ่งลงจอยเพื่อปลาลาพากะจูหลงเชงะยิ่งลุลุ่ยเนเน่ตอนนี้อาสุปอยงจิมุเน่ทับขมุกที่ไกเซราบะกุกี้ยันเนปัตโตโลดาวินชีเดชาวมิวเนปลาลาพะเพื่อกุซึ่งซึ่งโนดาวินชีดูเร่เป็นลุ่นจงเพียงกายด้วยสามยจามเลมติชิยะดีบ่าวยาตาริบอนาเดนสิเดอนาชินสิเดเยลันนักการเพื่อเรียนในสมุตเพียงมุเรกะเซียนาบดเดมิกเรกะไดนาติตาริมาพิปวานิเกราบะเซียนาเดมินาไดนาติตาริดามกะ มันง่ายเลยว่าอย่าติดตามเนี่ยชาวตัวติดตามเนี่ยพี่มาพี่ป้อนลาบีแต่ในงานเราใจตาเนี่ยอุบลเมืองในสัตว์ตาพี่ดาวีปมมีพี่ลาเกียร์พี่ป้าเร่ยิ่งอุบลเมืองพันสิมุเน่ในสัตว์พี่มุเร่จะอาณาเชื้อสนิทกุศลจีเน่รู้จังเลยพี่เน่จุดจักรและในการจัดจุดพี่เด็กพี่ดูการเวียพ่อยิ่งลงจุดพ่อยรู้พ่อยสิเกจาราพี่ป้าเร่รู้จังเลยสบายมากอันนี้จะส่งยาเล่ามาหมาเขาเด็กติดตามพี่ดูการเวียพ่อยมีพี่สิเกจาบี อันนี้จะกำลังย้อนหลังเรื่องข้ามมาอยากให้นุชูสาอาพีดอลลี่ในบ้านลาบิลสูนัยมาเร่ที่ได้พิจารณาเวียเพื่อเรื่องยาได้พิจารณาดูโน้นในเส้นยิ้มมามุเน่แต่พี่มุเร่จุลเน่ข้ามยมาเอนจีเน่เน่ดาวเวมิชิรามะมิเม่คุณลุงเอนจีส่งยาเอากับพิจารณาเวียเพื่อ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြည်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုစီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအကြိုက်တာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကသတင်းပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရမရွေမြောက်စီတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမ္မပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြမှုပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့ညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ယတမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆေးဥစုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦ
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒီဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်ခင်ကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ချိန်တိုင်ချားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်ခင်မြို့နယ်ပကဖထံကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဖြူဟောင်းမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ9လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တလက်60မမပုံသီး3လုံး40မမပုံသီး4လုံး RPG 7 တလုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယက်အနေနဲ့ uniform 26 စုံမိုင်းရှင်းဆက်တလုံးနေမိုင်း 6 လုံးမီးစက်တလုံးဆိုလာ 2 ချက်လက်တော့ တလုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလက်မိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက် 45 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဂုလ 26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ90နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သားမေနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကခြောက်ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်းကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန် တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး စုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ် မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက် 29 နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိမြို့နယ်ဟဲလဲကျေးရွာစာတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်းနေသူတအူးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မသိငှားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင် 26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မဘော်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မော်ရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်အနီးမှာမြို့သား2ဦးကိုအရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်တေးပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးဂျ ောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကြိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်က၃နဲ့4ကတစီမီးဆက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်3000ကနေ3100အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစင်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်3000ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစင်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်3000ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်

တွေကလူစိတ်ကဲမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရီအရာလည်းအောက်ကနေလန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တီမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ပကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လဲစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နီးပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒူးတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ရုံအထူးတပ်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူမှုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ချဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရသာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရည်သတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်ဘန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆဲအုပ်စုကိုပုံမရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆဲအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းခမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆဲအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အ
ရဲသားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့

0: ရင်ကျက်နေရဲ့စွန့်ခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ပေးအသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းအသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမိုဘိုင်းဘန်ကင်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ28ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay အကောင့် login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေအာရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါ ကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကြိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကြိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့င်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့င်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပိုးပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

Para não, menor.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပြည်မရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: မိတ်သာတို့ရဲ့အာနာစုသက်ဆိုးမရှိအောင်တည်လို့မြတ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရာယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မြေတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မြေအဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှု

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9နဲ့စက်တင်ဘာလ3တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်းလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ပြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှု အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မတိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလကNLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းနာပြောဆိုတာတွေကိုဒါယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပ Sitat Town Layga Tishi Pinao, D a Pip Yadine Patalok Song San Mimian needed three in Tauko, Tau Chowsin Chain Soga, Nangano Lower Che Ubrine, Pansi a Ye U Kebare, D A Ne Yu Tapiamu Pip Yaga, Ari Chain Galaga, Yakai Bine Miao Bine Sissin Ye Dream Pip Yak Kere Pip Yat the Kulo Ye, a say bind the Kumyata Pipare, at the Biga Lumyapo, Gale Tungene, the Jiwe Uriguwa. Tambo Kosambi, Bangladesh, Ningam Pet, Tripyate, Shang Kayare, Tainet Chide, Rohingya Doka de Yeha, NLD Asoya Ye, Legend, the Dan Tongne, Dremale, Mapishin, I get the low, Natowna Setakune, Siana, Tainbina, Yakai Bine Tamaga, the Nanga Long Pirun Simite, Jayao Kere Chema, Bolo down Pishinya Kakeme, Nita Pilavarore, the Pemale, Natow Seko, August Lane, Sete Mala Sobaima. Yet, our town nature at the social Kajayare Pieco, Lumio don't the Piamu Pie, a Bibi Sanya de Yayo, IC Jema, a Mushout in Tadalo, the town Seco Kunegoma, and LD Asoya Pue Gonsa, Lo Ang San Suji Gurai, IC J de Yayo Dia, Netherland Nanga, the Hes Muma, Dwayo Shout Le Kevare, IC Jema Sueso Kan Hayare Huha, Yamanango Sueso Rapillo, and LD Asoya Anna Tinkaya Pina. Anna Ting Sitaka, D. Amugo, Select Kukan Shang Le Kerawa, Lumio don't the Piamu Miaute, Domoho, Mamiao Busore, I see Jaya Sompia Chaga, Bechain Beka Lama, Chama Mesura Matina in Debe Me, Bangladesh Nangama Kulo Nijayare, Rohingya Dokate, Piatanagaro, Kunip Tila di Dine, a Piabo, Langua Winnes, a Pipare. The town is Shigani, the town is Kuniko, T. NLD Asoya Nine, Rohingya Dokate, Pianle, Lekan Yiri. Aumi Aum Sound Yunan Ketibe, Natowna Sete February Ma, Anna Tinkere Sitakale, Natowna Seton Kuniko Ti, Dokate Niet Bian Yego, Massang Yunan Kebao, I now Natowna Sele Kunema, Yakain Bine, Miao Banga, Nemi, and Miapia, Dinda Lenagai Aqua Pite, Aragan Armiga, Daikai, Thank You Kepi, A Cool Chain Ti, Dide Dadrigo, O Chok Nida Pipare. ANA Rohingya Dokate Rigo Lekan Tare, Bangladesh Nanga Nota, Dokate Neep Yanye Gaysa Swinu Mumishidalo, Myanmar Nanga Ma, Asoya, Straight Actor Lutemek Kanhaya Se Pite, Meon Lai Asoya Nine, Dokate Neep Yanye Patate, Muara Tabo Tarigo, Kula Tamaka, Bangladesh Nangane, Rohingya Dokate Rigo Naika, Lemakanai Ne Tama, Yashin Ze Pipare. Natown Sekon Kunega, Rohingya, Yet Tari, Bo Julun Kere, the Pian Muri Dre, the Yam Yata Munet, Dawin Kam, who Misha Puen and King, Natown Nasetakunin now by Myanmar Nanga, a Chado di Dari Malu, Yakai Pine, now bind di Dari Male, Seyazo and Mutitri, a Sulai, Yung Light, the Pian Mutitrigo, Sit at Bawe, a Chado Lenekai, a Puerigaba, Julun La Jari Chinigo, one Epe, Dreamyara Pibarishi.
1: 3,000. Congo Democratic Tamana Nange, DRC Shivaima, Ibula Yoga Kusa Mujao, De Sondu Yedaha, Kusoye, Tang Lia Joshila Gebabi, a debut Luna, Nezon Tono Neashinibi, Usa Kayadu Kuzea Ganolaha, Nange Shimio Banga, Iduri Pinega Pedelu, Kabacha Maya Puerto Ruish Uga Subare, Digusa Muriha, a debut Gawezeo. Uta Seba Mashi Dede, Ebola virus music of Pipani Raba, Yoga Boja Pide, Bunya Mugu Toyo Kede, Trinda, Catherine Soyaga, Kenya Nangan, Nibiru Murogani, Trin Pipo Gavare.
2: I've been speaking to
1: Chama, Bunya Muga, Dita Ganine Sagabio Gavare, Dururiha, Leshi Chini Bo Emda Suy Nijabare, Tabime, Chachini Puega, Tawishi Dugaro, Digisago, shoot out Mumuga Nichia Melo Suvare, Ubama, Agulu Kingan and Utalaraha. Adipinya Bemu Mialalu, Durega, Kutai Sendarigo, Layo Jada John Lepian Mare, Yenongaro, Midazu Nuha, Yoga Piedago Pongwebi, De Song Durego, they decide the Jugejara Shibare, Di Yoga, Amyan Piana Doyare, Diga Changyanga, Yoga go change Jama Dushi Luba, Agusoye, Alonga, Amilipo Josani Yabi, Nautet Pine Nakumaba Gusani Dajao, Cheniga Bobisho Twila Vare, Sengomurile Miajishini Vare, Ubama. ဆိုရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးတပိမောက်နေကြတာမျိုးပါဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ယောဂပိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာဂျမိုင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်ဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်ဒီဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းဇာပနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထန်းစင်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ။ဒီတည်ဆုံးသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးဇာမနအခမ်းအနားမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှောက်ဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး39ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်ကို9ဦးနဲ့မတန်းစွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာသင်္ချိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတည်ဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကဒကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရရည်ယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါ။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတို့ရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် အနာသိမ်းမြောက်လိုက်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆက်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါအခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာ

0: ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နွေထက
1: ်မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်။ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလည်းတန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဇီးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ခါမနက်နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာပေါ်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတည်ကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစီရတယ်မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျီချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လဲရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကရန်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ပြည်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နီးပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလုံတင်၍လုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
0: ်းအလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ ကိုးနာကျင်နေ

0: သူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တဇွန်ကြောင့်ဆိုတော့ຫນွေອູ້ເນລຸງແຕພີພີ
1: ສິມັນແນອ່ງຈັກມອງງາອໍລ້ານດີບີລະຍມາພີແຍຍາດາອສິມັນໂກຊ້າພွေນີດູດີດ້ວຍເປັນວ່າຢ່າງຊິບາໄດ້ອະລົກຊົກສຽມະລູເບມີດາຊຸນແນອດູຍາດາຊິຊິຕົງສောက်ຫນາຍຫມູອຄູເບມາຢູ່ໄລບາເປັນວ່າຢ່າງແຍທົ່ວກົ່ງນີ້ອີນີ້ແນອະນັດຍາດາແນປຽສົ່ງບີຢູ່ຢາມະແປສັນລໍນັດເດນີ້ລີແນເປັນວ່າຢ່າງສັນລໍມໍຫິງາອະນິດທົ່ວဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939-515-519 နဲ့6939-515-933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဝေးဝေးမသွားစီခြင်း6ပြည့်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယတုသွေး

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတောင်ဇာပါးလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်ဆူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေးခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တဏ္ဍာမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇွန်လကအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးညင်းခုံနဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Phil Robertson ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉျန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့ဇူဒါမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရကအခုတိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။တိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာသမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအသေးအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအသေးအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နေနမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုံသွေးရက်တက်နာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုတ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကြသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူးအာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဖို့ဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်နာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ900ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှည်တန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနိနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လဲထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူးထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုးရမယ့်မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးအိတ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်း။ဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: ။နော်နီ
0: ။မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲ ခြေဥအစစ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
3: အ
0: ယ
3: ောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုတ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့ကြောင်ပုံကျဲခွေဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းပင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนูไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเซียมาริกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูริโกหลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปญอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอกอะซิ้งหยองอะฉองใจ้ลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเซียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: โอละกาโน
0: เสียเสียมาจ้องดูจ้องตาดิเนมะกะมีบ่าดิบาซู้ยิงนี่ดาริกาติชูงะเปียวมาต้มแม่ซี้ดิเบ้เอราดิดาณีไดไกด้วยต้มอยู่บีชูไช่เนียยินแมแมอัตตโดเมงเงงเยยเยเนแคนซาผิดเมตะยุ่มม่งตะยุ่มซ้าซาเนแคนซาผิดไหนจีเม็ดตันเนียเรจาเรตะยุ่มอั่วตะยุ่มซี้เนแคนซาโยกาอยู่ยามาโกเบลูมามะจีนะบูลีตะยุ่มติชูงะเปียวกาญีฮ้อซาเนญีซีลอเป็ดลูเลยาปันชินรินเนตองดูดิฮาတရုတ်တ िश ူငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစာပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးညီလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေရေစီလောပြက်စီးရေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေးငင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမိငိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံမယင်းနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရင်ချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပြစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျှက်စစ်တာပေးဆက်ုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါဗျ။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာ လေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။အခုမြို့တင်ရက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုံရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချုပ်ွင့်မရှိတယ်။ဒီမူတာလုံးတော့ဟိုတင်းဝါဝေးလေဒီလားဒီလေနေပြီးတော့ဟိုကတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကောင်အောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရရင်ကြာကြာအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်လည်းလုံလို့ပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီးရိုင်းမှုစီးတယ်။ဘာမှတစ်ချက်တော့မှမရှိဘူး။သူ့ရဲ့သူ့ကြည့်ပြီးတော့တော့ပြန်ကောက်ပြန်သွားကြတာ
4: ။ရေပီးကဲစည်ကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်။ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲစည်ကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲစည်ကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကဲဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီကြလာတယ်ကြလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရက်နေ့စီလာပြီးရက်နေ့မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာဦးတော်ရံတော့ပြတော်ပြီးအင်းတော်စုဘောင်းကျွန်တော်တို့ကဲဆယ်တော့လာဆိုပြီးဟိုမြောင်းရံလူကဲဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်ကြီးတို့ရဲ့အော်လိုပေါင်းချင်းကြီးကဲဆယ်တော့လာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဦးတော်ရံတော့တော့ဟိုတော့အလုပ်စကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြည့်ကြည့်ရတော့အများကြီးပြည
4: ့်တိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာဒနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော
5: ်ထွက်လာတော့ကလေးအကူလလစရာဟိုမှာအိမ်သာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ။
4: မတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းကြောင်မျိုးဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကြောင်ဟာမတိုင်းကြောင်ကတဆင့်ရေကြီးမျိုးနဲ့နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းကြောင်ရေပီးဟာမျိုးပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်မျိုးနဲ့အပိုင်တဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ပန်ဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေမှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရဲထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ Ukraine မှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရွေးဝတ်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ
6: ပက်ထရီယော့ဂျာပြတ်ဒုံးကြီးတွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေကိုပေးရဖို့ပိုပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလုံဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလေတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းကတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားဘဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာ။လေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချန်ရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီးယူအန်ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူးငါလမကစစ်တပ်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်တွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုကမာလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနယ်ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြတ်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပန်လဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေရဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ကြိမ်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြည်ရဲဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဖြူဟာမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်းအား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတည်ဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရခဲ့သူ9ဦးလည်းနောက်ရက်တွေမှာထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တလက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တလုံးအပါဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ uniform 26စုံ၊မိုင်းရှင်းဆက်တလုံး၊နေမိုင်း6လုံး၊မီးစက်တလုံး၊ဆိုလာ2ချက် laptop တလုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလက်မိုင်းအတွင်ကကြောက်မော်ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ 4:00 ကျော်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter 5စီးနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတားမီ2ဦးသေဆုံးခဲ့တာ6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်တန်းချောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောမရှင်တက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာတိတိမျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီးဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလုံခြုံနေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအူးဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းငယ်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအေဂျင်စစ်ဆေးရင်နေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအူးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီး ကြောက်တာအထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီကြိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကတုံးတဲ့ဖော်ကားတစီမီးဆက်တစ်လုံးနဲ့ခရဲတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါရယ်။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြိတ်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတဲ့ USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တိန့်တရာကနေတိန့်တထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖအကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဖက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ရိုးမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအစ်စင်ချက်သိန်း100၊ဘိုးအစ်စင်ချက်သိန်း200၊ဘိုးကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း300၊ဘိုးမူအစ်စင်ချက်သိန်း500၊ဒူးဘိုမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေ
2: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်နေပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်ထားပြင်စီရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေးပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ပကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရေးစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အရကတက်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဖက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နေပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ယုံအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြပေါ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ တော်လိုင်းကာလမော်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ချဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ချဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ချဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချမှုစနစ်ဖော်ဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမဘန်းတိုင်းကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းချဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းကမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖြက်လေးဖြက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking, location based restriction နဲ့ IP based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay account တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ Payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ မိပညာပိုင်းအရာလေပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေရဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နယ်ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လုံစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့

ပဝင်2ဦးနဲ့ရောင်ကြောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ4ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ5ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှာချောင်းမြွနယ်ပါလာဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်ဝေရခဲ5ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူလုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပါကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလာဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျေးရွာဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေသားကျေးရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့တတ်သေးဆုံးသည့်ထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုပြည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြိုင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနာရှင်စစ်တဲ့ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆရာနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆရာနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိမ့်ဆက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာအန်ဂျီဆိုရလောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးအများပြရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ပြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာအန်ဂျီအနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလိုအန်ဂျီဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖကကျူးလွန်တဲ့နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးအန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အမြင့်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်မြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမ္မပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲကြပဲမြတ်တာစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ့်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ငါပင်ဖြစ်စေ၊ရက်သားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဖို့ဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းအောင်မိန်မစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ ဂျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
2: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တည်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်ယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုံးဆောင်ခေရာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလို AA အနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ၄နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတက်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြည့်စုံငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြည်ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
1: NVIDIA ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလိုအားဆက်ပြီးတည်မနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Tolloy ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတယ်။ယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ကျစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft Company ကြီးကိုပူထဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရဟိတသမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဥဆောင်ပြီးအနေရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်တတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ငြိမ်းချမ်းရေးစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်ခဲ့ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။အလုတ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြနေမှာအလုတ်ရနာဆန္နာပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒေါနာရဲ့ Like a Prayer တခြင်းကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတဇာတ်ရီမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အော်စတြေးလျအတန်တင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတဇာတ်တွေမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
2: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတဲမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ် ဆိုရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ယူနီဆက်ရဲ့အဆိုအရနှစ်ထောင်နှစ်စက်တုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း၆၄၀၀ကျော်တိစုံတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်း၁တန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်
1: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲနီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ချောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေကဲမြစ်ကနေရေကဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေကဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီရေကဲတော့ဟာပေထောင်ချီမြစ်နယ်နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့
2: ရှိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီးထရီရှူရီမြစ်အတိုင်းစီစဉ်သွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရှစ်မီတာကနေ၁၀မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်
1: USGSကအဲ့ဒီဒေတာမှာပြင်းအား၅၃နှစ်နဲ့ညီများတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းလေးလာချက်တွေအရအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေကဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အရှိန်အဟုန်နဲ့စဉ်းစားလာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဒေတာခံတွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုအချိန်သိမ်းမရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခံတို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဝရန်တာပေါ်မှာရှိနေတော့ရေတွေကအပေါ်ဆုံးထက်တိတက်လာခဲ့ပါတယ်တနအိလောက်ကြာမှာရေပြန့်ကျသွားတာပါကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်လေးငါးနာရီအလောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီ
3: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောင်းနိုင်ဖြစ်စေပြီးလျှက်ပြည့်ရေးကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာကြီးပုံလေးလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စော်လွန်သေးတယ်လို့သိပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆောင်းသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူတစ်ထောင်ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လမ်းမေးတနေရာကအမွေဝဲအမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရော့ဘလာကွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဗဲသူဗဲဝါမခွဲကြပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကျုံတွေးခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံရှားမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြံဖတ်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကရက်စွန်လအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြံဖတ်ဖွဲ့စီပြပါကစ္စတန်ဆိုရကသမလိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်းတန်းဒေသကဒီနယ်မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်ပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမင်းနေတဲ့ရိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စင်မှုချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျပန်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့ကတ်တူကြောင့်သူကပြောပါတယ်။ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေးရလက်တွေကိုလို့တလို့ပြပြမှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်ဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ဟာရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတပ်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင် 26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
2: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းကျောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလန်းကျောင်းဟာဆူအက်တူမျိုးကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းကိုလဲရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လန်းကျောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလန်းကျောင်းကိုအတုံးပြူတာဟာကမ္ ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအကြီးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင
3: ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအလွန်ချောက်တွေ့နေတဲ့တောင်ယာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်ရေးအဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေတာခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန်ရေကဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြားတွေကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ခင်နိုင်တော့ပဲလေပြွန်ရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝေဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာစိတ်ကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာစံချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အလ်ထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထောက်ခဲ့ရလို့
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်။မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပရိသတ်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစစ်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစစ်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစစ်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း51မျိုးမှပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲမနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်ဆက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်တွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် AI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက် ရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။ဒီပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရာပြည်ပကနေစစ်ရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချင်းမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီးUnitree ရဲ့ share ဈေးဟာ၅ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Saudi Arabia ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း Saudi Arabia ကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia ရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ Saudi မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Saudi နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ် Saudi Arabia နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
3: ်လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်တီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကတ်ယောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတခုဖြစ်ပြီးအင်ကာနေအထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်တီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘိုကာကွယ်ဆေး 16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့ရများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစေ့တစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်အလက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်ရှိနေစေပါဒါပြင်လူမှုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံဆောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲအဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံဆောင်းတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။က ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမငြိမ်းသက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပြစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
6: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားဆက်ယုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်၄000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
7: ်ချစ်ချစ်ကြောက်လို့
6: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစီးနေရစီထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပိုပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလာစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစိတ်တပိုင်းတပိတ်မမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီး American Dollar 1.6 Billion ကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေးရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်စိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီး9လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီး9လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီ agency ရဲ့

1000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က

မြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းကျောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူမြောင်းကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စ ောင်ချီကိုပို့ဆောင်ယူပြီးပို့အရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်။အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
1: ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတမေဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝက်မြေပါလောက်ကိုကာလီဆန်လားအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်နေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းသီးတွေဟာခါပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းသီးတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတက်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုအချိန်ကြီးရည်စီတော်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မော်လမွေးတို့တော်လိုက်ရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေးကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါးသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကုန်မျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူစစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲ့ဇရိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခေဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မောင်လူမွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ ထလောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်မှာကျမတို့ CDM များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်က်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တတ္တိတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျေဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုကြိုးစားကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါချိုးစီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အတကိုဖဲခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမျောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: အလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်တက်တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေ ကိုကျင်နာမှုနဲ့ကိုနာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ပဲဈေးပေါက်တာသိနေတာပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှေးစေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့ຫນွေဥနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်း၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယဒုသွေး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဆက်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွယ်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခ1990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်းမတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်းဖို့ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလှုပ်ကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊ဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိပ်၊တကြား20သာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊ဆက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခေါ်မကြွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စား ठी ကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခေတ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံတွေရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမှိမ့်မယ်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံတွေရေလမ်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံတွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြည်ပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်အချိန်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်ဈေးကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သတ်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖန်းစီထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတာမကတော်လရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်တွင်းပြည်စစ်စစ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇဝင်ကန်လေဟဲ့လူကိစားဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေဦးကြဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ့ဆိုတော့ကဒါတွေဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးက ေးရအေးကြောင့်ကလေးအကြောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်။နှွေဦးရေနေမသားပေမဲ့လည်းနေသားသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညိုထက်ညို

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား22ကျမကြီးဖင်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါကျက်ဦးကကျူးကျူးလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာဂါသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာဂါသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းတာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောင်းနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလှိုင်ညွန့်နေမှာများအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလှိုင်ညွန့်နေမှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆို

0: မုတ်စီကျော်ကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုယင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာယင်မှုကြာအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကသာကိုသေးချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဥစင်းတော့ပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာကသာရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်းငယ်နဲ့အာကသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူးလိုက်ဝက်စချင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ဂုံတွေတွေသွားပြက်တနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်းနေလဲအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လဲကောင်းနေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာဃာသယင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းနေပါလန့်လဲကောင်းမှာအယူကဟိုရင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နာအဝတ်နဲ့အုတ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲMSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲရတတ်တယ်ငစားဂျိုဒူတွေအာဂဒယင်တွေယင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပိုးဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းသိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုဒူပုံစံငယ်လှူထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ခြင်3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတယ်မြန်မာအာကသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ့
1: ။နီ
0: တဆုံးထဲတာထဲတာနော်။မာလာခမရလေပင်ကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့။မျက်လုံးကြီးလည်းပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစားမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်းငါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်းမန်ခတ်လေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော
2: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီတော့သတည်း
3: ဝါလကတော့
0: အဲ့ဒါမှလည်းပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းတွေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မလာကသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံဆိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပုဆောင်ချုပ်ထက်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြားဝင်အမိနှံ့နေတယ်လीရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့

ဟန်ကြီးတွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါတွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှိကနှအောင်ဖုံခါမယ်မသိအဲဒီမှာလဲဘယ်လိုဥတွေမှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင်ပီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်အတကယ်စောက်ရှက်မရှိဗါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်ပီတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောက်ငါလာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဥတဲ့အချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပဝင်ကျင်တဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အဲမူဆောင်ကျုပ်ကခွေးကျုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီကျင့်ပြင်ပူတင်နဲ့မိုဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါသနည်းပညာမှာငါတို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိမူဆောင်ကျုပ်ကငဘုကိုကုရာနတ်ထီဈေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေလောက်ပြီတရုတ်တွေတောင်မာလာနဲ့ပေါင်းလို့လာမသိပလီပလာပီအာတွေလုံတက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတုံးမြင့်လို့တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငောက်လာမေးပါလားလာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမလာနဲ့ပေါင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမအလငါလမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲဟေးအမဲထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမိုးခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရတရဘတ်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့
ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ခေါင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမြအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမြခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်းနှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလေမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်းတတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသေးရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီလာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော် KHW လေရင်နဲ့ပေါင250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသိဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သည်41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစုနှစ်စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်သေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတွေလीဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးချင်တွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖန်းနေအဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖန်းနေကားဝတ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရေးဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်။အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူး။စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်။ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူး။သူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာ။တရက်ကွာလုံးယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်။ကလေးကများတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်တည်းကြံရင့်ခဲ့ရတယ်တဲ့။စဉ်းစားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေ။ခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်။အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေတွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်ရင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နည်းပါးတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်းဆဲတက်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနေပါလုံးကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်လေတအားခံနေရတော့ဘိုးကျော်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန်ရှောင်းနေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလေအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရက်တံဖို့နဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမှောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအုံးမှာအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလှုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထည်ဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခင်ဗျာပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လာဟိုတမနာလေးတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုဆိုင်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အက်စစ်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမလားဆိုတော့တကယ်အောက်ကူတော်ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖះเจ้าကံนี่ဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တက်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီး အသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တရောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နေစာဒီဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကိုပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖျက်ဆီးနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေးမွားလူလဲတေးရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခွေးတွေဖျက်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်တွေအထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်းမလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအညစ်တွေဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေပြန်ကြွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်းတချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုံမွဲပြကြတဘာဝတဘာဝအောက်ကုတ္တလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတောင်းတာရလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချေမရှိတော့ဘူးဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထံကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လန်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ

0: ဘူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုခြင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရင်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်တာမီးလောင်တာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝါမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်ညီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဗဟိုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေပြည်အနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီးနီးနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ တော်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့တော်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
1: ်อืม
0: ပြည်သူတူကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိခြင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်ငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်တွင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
2: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ခလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလုတ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုတ်နဲ့သွားတာတဲ
3: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကြံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံခြားငွေရကြင်တော့နိုင်ငံခြားကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဥနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူ
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံသားသွားဖို့လည်းအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချင်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တွေကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအကြောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတ िश ူငှက်ပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်ပြီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်။ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူချင်ကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲတို့ခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနဲ့ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်မှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတောင်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရပ်တော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလဲအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေ။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကဘာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရာအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week Flooding in Upper Myanmar affects more than 470,000 people At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, According to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18th of August, flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Irrawaddy regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9th of August to coordinate emergency relief efforts. The committee has received 100 million shares in CSR funding and 50 million shares from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myaung Township, Sakai region, on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall. Myaung Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lerdingu village reportedly killed two civilians and injured 90 others, while another strike on 28th of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10th of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a Federal Democratic Union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a Federal Democratic system, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and NUG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a Federal Democratic Union and future plans, while Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28th of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10th of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-refoulement and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Goh Min Sing, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28th of August. Goh Min Sing, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISB Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the US designation, saying it demonstrated that Washington considered securing Kuomintang's release a high priority issue. The designation was formally made by the US Secretary of State Marco Rubio. The US Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China following US Secretary of State Rubio's designation of Kuomintang. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: တရားများနှင့်တောင်းတန်းရှေခြေခွဲကျဉ်းနူးဝယ်ဝေဘူးလားဝန်လုံးဝေးဟာရဲဘော်တူဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်း

0: ဖြစ်ခွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမျိုးထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန်းခဲ့ဘူးတဲ့။2023ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာတင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားတရားကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တမျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကို့ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်မုံမရွာပဲမဲ့လဲတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါတောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်ထိုက်တွေကခံထားတယ်တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ်းများနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်လမ်းမကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်ရည်တွေကိုခြေထောက်နဲ့ကံပြီးဆော့နေတယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-333တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မိတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လဲသူချမ်းပုံမရပါဘူးလမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ဒီကိုနားဆွင့်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကလည်းထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘားဒရာမှာ CNDF gate ရှိတယ်။ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါဘူး။မျိုးကိုရှောင်ခွင်းပြီးမှတွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလဲကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ

မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ဘဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလှမ်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးသေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒတာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ကဒုဖောက်ချန် MCD အပေါ်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်းမွဲတုတ်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံမူကတန်ရဘပါတီယာထာထူလပါခိုတန်တူအဒုဖောက်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနီလောက်ကကစီရိုက်တန်စပိုပါတီယာထာမူမကလတထေယုံနော်ဒီလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုကောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခိုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်မူကခဆက်ကောင်နော်ထုဆွေဒါနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနီကန်white tan ni phatano chang jula wida gai de kapha lamba yot dong san suci yo kan puwida la pha set angin aya no gao naw kan ni tan phwa ni tan to upatiya chan lo kapha lamba yot passport ni chan no number san patan chaw lo kan set angin aya wida no gao khan pyan dikhan phwa kai tan yes don tan don na pha kaw chou kan tou la pha to da hu la kan ga set le ဖူကောက်ထောလို့ကပတ်ချံဝိဒါနောအကြောင်းစစ်ဥပတယာထဝိဒါနောလို့ဥပတယာထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်းလောက်ကကစီလိတံဖာဝါရှင်တန်ဒီစီဖာခန့်ပြန်တန်ရုံနော့အမေရိကထိုင်ခန့်ရခန့်လို့စမလန်နေဘလန်ဒိုထလခေါက်ထိုင်ခန့်စပတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနောဒါခုနန်ဆက်လေတောင်းစင်စုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုလန်လဖာနောကောတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယံတန်ရောဝါရှင်တန်ပုပတရားထနောကောစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနောလောဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာဖာမူရိကာတီယခန့်ရခန့်လို့စမလန်လေဘလန်ဒူထလခေါတီယခန့်ရစပတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနောဒါဟုလန်ဆက်လဖာယောနောကောထုဆောဝိဒါနောဂိုက်တို့ဖောက်ထံဝိဒါလက်ရှာခေကိုယ်ရလက်မြပါနောကောကပ္ပလန်ပါယုတောင်ဆန်းစုကြည်ယောကဲဆန့်ကင်အရာဆက်ယောဘာဇလက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တောဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါတဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ဖလပါဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထိယခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့လန်နုရှာနုလန်ကနန်လပါထိယခန့်ရစပေးတီပေးသူရဲ့ကမတီလက်မှတ်ပါဆက်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောင်ဥပတေအကင်းအရာသာဆလဖာနောတို့ဝနယစပလန်တိုင်ကတူခန်တော့ဒေစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာရနောဟိုတော်မရနောက်ပါနောလို့စပပတေယဝနယဖနေပြီးတော့ထင်းရခန့်ရခန့်နုစမာလန်အတို့ဥပတေယထလမွတ်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတို့ဥပတေယထနောအမြပရေရှုခါကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ခုတော်မှာဝဒနောကြောင့်စောင်းမောင်းနေတော့လို့စပပတရားပေါ်ရဖန်နေပြီးတော့ခန့်နုစမာနန်တဲ့ဒီမဲ့ပုပတရားထားတော့ခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲ့အခောက်ပြောလို့ဖာတော့ကြောင့်ပနာတိဝိဒါနောလို့စပပတရားထိုင်လက်ခိုက်ထုံနီးဆက်လက်စံတော့ခန့်ပြန်တိခန့်ပတူရပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခေါနုနန်စနပထန်လက်မွဲ့ပါတီစရိယထံမုတ်ပပလာခိုက်ထံပတူတို့စဒုန်နေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယောကစီတန်ခွတ်ပလင်တော့ကောင်စရိယံထံမှုပဒုလဲမတတလဖာရဖာထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယံထံထာယောလဲမပဒုတုနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒာတဲ့မူရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မှာဆက်ကအနုလဖာဖာကစုကောဟုတော်မှာကယူလာဝဒာကြောင့်စေပဒါပါနလို့စပပတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖာကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွဲတို့ခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒလက်ထရိုအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတီခန့်စလစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လဖာရဲ့အထံဝဒကြောင့်စေစေထားဝဒနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခန့်ခုတို့ထွန့်တဲ့တီခန့်ထပ်ပြရဖန်ခုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအထံဝဒရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်တီခန့်ဖန်ခုစပနေအခေါရာဒူနီစီကန်ထံကအမေရိကခကုတ်တူထရန့်အောင်ကွေတူတူစုလိမ့်တော်လို့ဆက်ထော့တာအိုဆဲလူအိမန်တော့အခါခန့်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံလန်ဖူလပါကပ္ဖလာနာအပလိုက်ထုံတော့ကဘာဆဲလက်ပမူတာအောင်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထံရာဝဒါနောလို့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လာနံဘာဆလလိပရနောကောခကုဒုထံကိုင်းတော့ဆက်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခက်ပြန်ရှာနုလအဖို့စဖန်ထိုင်တော့ပါအခိုင်စပဒပါနော်နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေဆက်ကအခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောထုခံကံကားလိုဝိတာလဲမွဲလေးဖောင်းတော့စစ်တုံဝိတာနော်အခိုင်ဥပတရားချဝိတာတူပယံတုပ်ပဒူနော်အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောဖိတိဖိတူကလဖာစစ်ပြဒပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနိပါကဟိုတော်မလဲမွေမြောင်းလိုက်သူရောက်နေစီရင်ထောင်းနေစီကိုစရိယန်ထံမို့ရောတကန့်ထဲပြရပါဟိုတော်မလဲမွေစရိယန်ထံမို့သူပေါပလေကဒုနိပါမလုခွေခောင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖာသူလူတရဆက်လောက်ပါနော်ခါငံခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရိယန်ထံမို့ပုဒ်ကထူသူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုဒုတို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တူလဖာတိကန်လခွေးပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့ဆန်နန်နဲ့ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနစ်ပမန်လာနံစောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအဝိဒါတို့တို့ခုနာနံအနိတင်ယူဆောင်မန်တို့လဖာတို့စစ်စရိယန်ထံမူလာကောခွေးကိုတို့နစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခါရစရိယန်ထံမို့တို့ဘူစရီအန်ထန်လပါစထဝီထားရပဒူတို့အမနအာမစိတ်ဆွေဝိဒါနဲ့ရှာလပါကနိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါယုဆလပါယောနပဒါပါနလုံးစတုဖောက်ထန်နေတာတဲ့နူယုံမနာခွေရလုံးဘာကမလက်လက်ဖိကဲဖိပါအမ်စီရီယန်ဘူရှုမနုစတီလနပါမကပါမရှုကိုရဒလာစေ
2: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနည်းမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကြိမ်းဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်ဂါနီကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့ နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများအပြည့်ဆုံးငလီတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေရနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်ညစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေးင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေးင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ရင်းနှီးမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတက်စစ်တက်အားခွဲတယုံတယုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးခွေအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
3: It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းတို့ကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြမှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုတ်ထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်အုပ်ပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
4: ်။ Hyundai South Korea နိုင်ငံက Hyundai Motor ကစက်ရုံအလုပ်သမားတမကဟာ10စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတမကကတောင်းဆိုထားတဲ့တပြည့်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်းတွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ Hyundai အလုပ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတရက်တာတပိတ်ကို Hyundai အလုပ်သမားတမကခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးHyundai ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
3: 실질적으로 AI
4: 양예류 AI 니 비냐고 사대 동뷰라인에 로드마르가 다구 셋비 타이퍼 원나마바 나부지 뉴레 시타레 산나뱌 로기하 레시 떵맛타레 떵뻬 빈신 아닷 60 고 도면 베보 어빈 아보 빗시 타반 두리 레 까톨 로예 컴퓨니 리 네 다이야이 로카 라사 케이사 이 나이웬 베보 다운 수 니자 바레 မနစ်က အလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ liberal သမရလီဂျဲမြောင်အာနာယလာပြီးနောက်ပိုင်းတန်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကစပြီးဒစိတ်တပိုင်းတပိတ်မှတ်မှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယွန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ9000ကျော်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
5: NIAU အသင့်ပြင်ပြေးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တေကကိုးတက်တမ39စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာစံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Changyong Ultra လို့ ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အစတုန်းကတော့မြန်ရီတု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူးလူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှာကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဆက်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတော့မှာပါ ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားဆက်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝှေ့ဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 52 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသက်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်ဆက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဒီ AI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ကိုရီးယားတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်နီးပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေဆက်ရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှန်ဟိုင်းစတော့အချင်းမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ Seyok Company G, Unitree ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ60လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း1300ယာဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတို့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတွေမှာက ဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါရယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကစောဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းစောဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စောဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်။လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်သင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်သင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံမြင့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
3: လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်ဒီဘူဂိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တင်းမာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကတ်ယောဂစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်္ဂါနေ့အထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်ဒီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘူကာကွယ်ဆေးတောင်း6000 ောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစေးကအတွေ့ရများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစေးသစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမိုင်းဝန်တန်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်လက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါ။ဒါပြင်လူမှုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘုနိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ကျောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေခဲမြစ်ကနေရေခဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်
3: ။အဲ့ဒီရေခဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြစ်နဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီးထရီရှူရီမြစ်အတိုင်းစီစဉ်သွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
6: ။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်10မီတာကနေ10မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲဒီဒေတာမှာပြင်အား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလေ့လာချက်တွေအရအဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီစဉ်လာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လွန်းတာကြောင့်ဒေတာခန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုအချိန်သိမ့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေတာခန်တို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတုန်းရေတွေကအပေါ်ဆုံးထက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရောက်ကြမှာရေပြန်ကျသွားတာပါ။ကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနှုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။၄-၅နာရီလောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရရေးပါတဲ့ကုန်သိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခန်ကြီးရွာတွေကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာဒီတိုင်ဝမ်လမ်းတွေအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါ။ရှားတိဥရုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟီမွာနာတောင်တန်းဒေတာတွေမှာရေခဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စီပြီးလျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: NVIDIA ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ900ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးတည်မနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Tolloy ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတဲ့ယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကိုပူတဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရဟိတသမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဥဆောင်ပြီးအန်ရီရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ညင်ရီတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတုံးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။အလုတ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြာနေမှာအလုတ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တချင်တွေကိုဂီတစရာတွေမှာထည့်သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဩစတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒေါနာရဲ့ Like a Prayer တချင်ကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတစရာတွေမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဩစတြေးလျအတန်အသင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တချင်တွေကိုဂီတစရာတွေမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တချင်တွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ Indonesia nengen ye Sulawesi, Java, Papua ane Sumatra june ma domi lao jamu tau ne chi phit pwa ni da ma. Anaw Kalimantan data ma ro a chin ni ga su ya song phit ni ba de. Mita tat pwe ri ha alon chaw twe ni de taung ya ri go domi ri a shein hon ne ku sat lao jwan ni da chaung thain chauk pho khat khe ni de lo su ba de. Da pyin a ri data ri ma lat lo ye sha pa mu ne chong twe ni da ne. Mi go ri chaung mi kwe ma shin lin na ri le domi ngain tai a han ta phit ni ba de.Eri data ga jamma yi sekan dwe ma data kan luru ubo dban ye ga blaw thi tayaw mu chi le so ra ko athin sha myin twi nai ma de lu a mya su ha chaung so wedana a pyin than khan sa ni ja de kle ngai re phit ni ja ba de kle ator mya mya ha mi go re ne pya re chaung myalong twi le ya yan ni ye ni ja ra ba luna a mya pya ha chaung so wedana mya pya kin nai do be le pyon yang yoga ga adika so yin sia phit ni de lo sia win ni ga pyo ba deဒါပြင်လေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတန်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခန်းစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအနေရှိနိုင်တယ်လို့လဲကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာစိတ်ကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတဲ့မိ

0: ရောက်ရဲ့ခုနှစ်ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင့်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဆေးဥစုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး၊ပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတုထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုကွက်ခဲ့ပြီးခမရ9လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိတ်ဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တရာရခဲ့သူ9ဦးလည်းနောက်ရက်တီမှာထပ်မံတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင် SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံးမီးဆက်တစ်လုံးဆိုလာ2ချက် Laptop တစ်လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလဝမြို့နယ်မီးစာကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MTF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်ကို၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပြည်စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျမ်းမာတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးရပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအေဂျင်စစ်ဆေးရင်နေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအယက်ဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအယက်ဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝဲ3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရက်ဝယ်နှစ်ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရက်ဝယ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြို့သား2ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်္ဂလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ဖော်ကားတစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။စ ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားတပ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်300ကနေ3000အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်300ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်7300ဘိုးအဆင့်7200ဘိုးကြီးအဆင့်7300ဘိုးမူအဆင့်7500ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်7900နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်7100ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကဲမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စည်ရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေးပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီးပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းကရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနေမြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နေပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒူးတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ရုံအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တက်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြားကြားဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ချဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့ မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းလူရေးနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရသာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမားချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်ပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးဟုတ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ရိက္ခာအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရောက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking, location based restriction နဲ့ IP based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay account တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ Payment Account တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှုခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေရွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်သုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလို อันแล้วเวลาบีราคาพินเนียมยาวไปในที่สนิทเดชิ้นพินเนียต่างไปเป็นละว่ากูพิจารณาอินยาในงานเนเนซ์กงเตปีลูกอดีตลูกต้องกงพิจิริกูเวียดเต็นเต็นในจาราพิบารีอีอีแล้วนักการเผยเอียชูเชมยาวเดต้ามาชีจาบิเมลูมยาวไปมหาเมฆอภิเรตเชิงเจ้าเนมยูริมาตาลูกชาจาราพิลูเตียวเยพิอากาเนกินโลเตตบอลูโซนัยมารีอันนั้นเสียดฮะ
0: MNDEETNLDUGULE.APIKAYESEREDBODUNYITAMIYASHIKINGKALARIDONGA.LEJANGTAIKAIMURISETAISUDULU.LOSANGKERAPIABI.LEJANGTAIKAIMUNETIONNANGAYEPIAREPANGLAITENAMA.APIKAYEPUTBODUKEJARAPIABARING.AKU
1: อีอารีได้ประกาศนำเชิญชุดที่ตารีเน่มาคุยได้ในราคาเอสเอฟดีกันเน่ปูโมทูเปล่าลาบีสุดท้ายพี่อาโก้แจ้งพี่อันนี้ได้อันนี้ท่านเน่สั่งเลี้ยงสายตัวยามีอัลลาลาเรต้าเมียนด้วยนิยาอเมตบอลลูโซนายบาลีเมชิน
2: มานุยุคโครนิกเกอร์อากุนัสเซชาวยานิมิงเว่ Chaumyo Nepala Pala Chane Shri Raja Jwao Jao Siyaro Pyalo. Sakai Nai Chaumyo Ne Shri Raja Jiyuaga Siyaro Ne Jiyuaga Yedda Chugo Ogula Sashiyani Ma Chaumyo Ne Pidu Kagwe Yitopwega Laya Pansi Kho Saang Dwa Gebina Chaumyo Ne Jama Siyaro Ye Langu Laibu Chaumyo Nepala Paga Jiyuama Ne Thangdurigo Jaung Jara Jao Siyaro Ye Langu Dwa Yehu Saang Ke Jama Nisat Thare Danya Miya Pya Dwishyabi
0: ในสมุจจ์เสียรถแต่สมชงเกียร์เรือยูซาจับีแต่เรียนเวมีเดียเรียมยาพยามาพยานังเกียร์พยาบาลเลยยิ่งมาแต่เรียนท่านก็อกุลันนัสเลียนในนี้ส่วนเนี่ยพอพยาเกเรแต่เรียนบ่มมาหรอกยิ่งมาบีจีเสียนาเชนและอกานีลุ่มยาวีแต่ในตัวเจนยิ่งกูมันมารีอารมณ์ดูดกว่าชิคเคนซีโลนิยุสวานีดิมูกรีซีเฟดเรียพิรังสุจิโอดีสังนัยด้วยจมารุซีเรียมเออาสุริกา
2: PDF มาหนึ่งมารีเท่าปูมีบาปีดูรีแต่ในตัวเจนี่เนี่ยดูสั่นและด้วยจงเกิดตัวจามาไม่ใช่ชาวมิวเนรีตัวเลี้ยงพ่อเวียนยานี่ย้าวเจ้าเสียรอบปาวินติดตากันยาพันสิขยะเสียรอบนี้ติดตากันยาเพียงหลุดเดียวเขาเสียบาตรีมาอากุลาเสชเชนียะก็ชาวมิวเนจียอดียามาโมยาแข่งอาบาวจิตจะพ่อเวียนหน้าอุเนย้าวเจ้าเสียรอบปาวินติดตากันเลี้ยวพันสิขยะจังพอพยาทับี แต่ยังหาไปไม่มาพันสิ่งดูไม่มาชาวมิวเนปาลาพะพ่อเวนิติเดลุพบยาทาราตุยาบาร์เองสุบาดเรียมาไว้พันสิ่งเดตันเห็นจับไปน้องมวยแข่งอาบังจิตจะพ่อเวนิกาชัดเจนไล่ไปส่งเสริมมีเงินเกล้าจ้าแล้วก็นู้จะพ่อเวนิอุปยันลุปไปเก็บไปเมื่อเสียรอนิชายาตาริกุโรเพียงมันลุปไปได้จังพบยาทาราตุยาบาร์เองนับที่เอพเดอโอโกลันนัสสังอาเยมาโรพันสิ่งขณะเรียนเสียรอบยังลงตัวเรตันเห็นอยู่ทบลาบีหลังอุปยันลาเรขากุขณะมาปูเนทูทาริเดียะ จอริมาช่วยอะไรเนี่ยแล้วเทคด้วยตาโก้ลีพี่ทาร์เรลุยูซาอะไรเดี๋ยวอะไรด้วยอะไรจ้าในสมุจจังเปลี่ยนลงอะไรลุจีวันที่ตาเกณฑ์ก็ยูซาจะจังแต่ยังไม่มาพบยาทาร์เรลชาติรินทานาดิคุกับพบยาเรื่องนี้มาโรสยาโรเนจียอดาชูโก้ชาวเข็มปากกาพากับพันสิตัวบินาเซมิราเรลุสังบีดิมิชิราดุชิลุยันลุโพลงเนซ์มาที่ดูลงจอยก็เซมิจิอาชิเรลุดาวสุลาราจ้าพันสิบินาไงเจ้า อากุลันนัสต์ตรงยันนี่มาเลยพยองไปเกลารูพบยาทาร์เรปากกาพากาบาลาบาเทนเลยพยองเซนจะมาอิสิเซมุเดียวเวนเลยพยองสารินเนสเนติจะเลยพยองไปเกลารูพบยาทาร์เรแต่ยังพบยาจะนี่มากกว่าเลยนิรากรอบประมาณสองปอชลาร์เรแต่ยังนี่มาปาลาพากาเบพันซีบีปาลาพัดในสมุจจ์เป็นสองในสุริพบยาจะเนชาแต่ยังพบยาจะก้าปากกาพากาพันซีเซมีบินาปาลาพัลเลเทลเลยพยองมีเดียจะมาพยองลงจ้าช่วยอดีตดักแกนวิสิจ้าวจ้าเกลสุราพิบาร์เร ภาษีอะไรเจ้าหน้าเป็นตัวเลือกเรียนพอบยามุริมาชิชินเรียนพอบยาทาระมาจุยาบิเมเรียนพอบยามุดคุมาโรชวีราจัจจิยามาปากกาพะปาลาพะและอากามาโฮเดกาเวเพื่อเพื่อสีบุยเจชีเดสุเรตันยานเนคันซีเซมีราลุจุยาบาร์เรชาดเรียนบ่มาโรซึ่งคำสีเนสันโนเอตูเวกาคิวโซทิยามาพิบยามุซีเซนซาวเวนีราจังลุพอบยาทาระมาดิดิจังยาพิเศษและเดียควาระมีบุเนชราโกกัดดารุลู ยุติธรรมนี่แหละหนึ่งในเนื้อเนื้อมูลเนื้อตัดเตะส่งดีที่เนื้อมูลเรโกยุติธรรมนี้อยู่ในส่วนใหญ่แล้วก็ที่ดูลงจอยเผยปลาลาพากะจูลงเชงะที่ดูลูรุเรนี่เนี่ยตอนนี้อาสุปอยงจิมุเนทักขันมุโกที่ไกเซราบะคุกี้ยันเนี่ยเป็นตัวดาวเวนชีเด Chang Mune Palapa Pueco, Sisin or Damishi Dure, Bello Dumpian Guide to Samia Jamle Matishia, Divau. Yet I revolt another sitter, and I should sit there at Lenaka and Puri and Nesamu, the Piamurega, Sianama Demi Grega, Diana di Dari Mapipa Nikeraba, Siana Demi now Diana di Dari Damaka, the Manning at Leva, Yadi Dane, Chado di Danem Yamapipa Labi, the Nangalo Diane Urim Nesada, the Piadari, Pumumia Piala Kera Pipare, Yellow Urim Pansi Mune. They said the Piamureja, Anna Shinseniko Sanjinet, Rujolay Piene, Jay Joga, Lenaka, Jadri Pide, Pidukaway Pue, Pidulojay Puerigo, Puesi, Ketara Pipari, Rujolay Sabaima, Energy Soya Lau, Mamma Hotet, Dita Pidukaway Puri, Miafia, Shikejabi, Anijoka Layalare, Kama, Yagano Chusa Api, Dolly Neva Labi, Sunamare, Dita Pidukaway Puriga, Yada Pidulugo, Nesan Yamamune, the Piamure, Julone Kamuma, Energy Nene, Tawe Mashira, Mammy Me. Kulo energy soya oka pidu gawe pwe, pidu lojo pwe ga, chile re pimu mure, chulunaha, yudan yinu soya e kondrin pi, nu dolan e kondrin goba, tika se ma pipare, kuchao mune palapaga, chulun e nesat the piamuha, jayani lumyaga gogo sika jare, siya rodavale pitaja, pipiaha, shiraja, jaya, chao mune madamaga, the nanga lu taitane, yungji kuza mugu tika se ma pipare, kupiam dami male, bada in hebega, urabada ponoji, kriam bada, Pasta, Sashi, Durego, the Piacet, Piam Mure, she get the low. Yet Barry, they got the name bait, the lens, or at Nidaso, Sweater, Dunet, Yeman, they set the Piamure, she nicker up your body. Tom Mure, Mabe, Jiradia, Mat, Yem Yang, the Ray of Dali, Minkley Kunu Gango, the Rinsu Zounes, Red, and the Annette, Pansy, Adama, Bujit, the Piacet, Mule, Pipa, get up your body. So my people do my Julun Durego, but McQuenta, when Yatas was seeing Pin and Pin and Gazim Shiraja, Kupia, Lujulu Mure, Taman, Pipa, Laralu, so ye mamma, the Timau. နနကိုင်းတော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်းတပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရုပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကိုင်းတွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ကပင်ဖြစ်စေယတမျိုးသမီးဖြစ်စေတချင်းရွယ်ဖြစ်စေရိုင်းနှက်ညီမနေစပ်ပြီးတက်ပြတ်တာမျိုးတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲလိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်တရင်တိုက်တွေကတဆင်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW11 ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
1: တရုတ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့စီကဝုန်းလုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘာကအမှန်လိုင်း CMS A line နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟိုက်ဘရစ်ဆီထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဟိုက်ဘရစ်ဆီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အခုလိုက်ဒီအာလိုင်းကိုသူကအခု
0: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရီဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမှုဟောင်းဘွားကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW11 စဘာမျိုးဟာအထက်နှုံးကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမဲ့တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ GW11 တို့ new era တို့စသဖြင့်အဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်ရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကိုမေးဆေးလာပိုင်းဦးလာပိုင်းကိုဆေးလာပိုင်းတော့ကစားဆိုင်တာလေအဲ့စားဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့ဆိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကစဘာမျိုးဟာအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့
0: ဒီ GW11 စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုးကြောင်းတယ်ဟောကြည့်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူကျုံငါလမကဖောင်တဲ့ဆိုပြီးဥယေးဟောင်ခွင်းမကဤတလေတကယ်တော့မလာဥတော့ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ်တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥယေးဟောင်ခွင်းမတော့မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိမ့်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိမ့်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိမ့်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥရများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်ဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
4: ယောဒီမှာ
3: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတစ်ရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတစ်အုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲမဟုတ်ဘူး ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတပြေးပြေးတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်တွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလုပ်ပြီးပန်းရောင်းသူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဓုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ပြစ်စုံပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်း ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မြောက်နိုင်ဆိုရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာရူရလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာရူရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အဘိလာဇံမှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကုန်ကြမ်းရှာပါမှုသွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကျန်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ဘဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့ရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုံမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးကြံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆက်မိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်အတိုင်းထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပုံမှုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာရင်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
5: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနှမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်နေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တဲ့အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲအနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစားစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလုံမှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုတ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ယွန့်ယွန့်ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတီလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ယူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်သလို2024ဇူလိုင်လတော်လရဲ့အတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ဘရီတိန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဘရော့ခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို GFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြဝရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီတန်ကြွယ်မြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြည့်မတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေတည်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wetland Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေဒူပလာယာကြိုင်းစိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာတို့ကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှထုတ်ငြိမ်းရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီ၊ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ကျက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ကျက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့် drone တွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်မြေပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရီရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်ချင်းပြုတ်လုံနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မျိုးဘော်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေ
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ရန်သူဘက်ကခဲရန်တွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖန်စီရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ဟီတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ဟီတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံ့ပန်းတွေကို စစ်ဥပဒေစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီးရေးအရာအရေးနှိမ်ခြင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအင်တက်အိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေး၊ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရစေးဝါတွေလုယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမူရစီဝဲယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းချိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုတ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမနီလေးပြာတက်ခွဲကတရင်ရရချင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစီရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ကလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအင်တက်အိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလန်2ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသား2ဦးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ4ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်တီကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမူရစီးတွေကိုတလုံး2000ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမူရစီးဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မူရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Townsစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခရီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။Brook အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါBrook Okata Uthon Khin ကမြောင်းလိုင်းဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်နေမှာရှိနေရမယ်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝမှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မြောင်းလိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးစင်းနေတဲ့ဘန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရီ။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွဲဆောင်ခွင့်ဟာစေအုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ပဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်ချိန်တွဲဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ4ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်ထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ရတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြူနိုင်တဲ့တက်တီအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးဘရိုနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ဦးဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စင်မူတန်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရံအတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရံအတွင်းမှာအတန်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့စင်မူတန်းအမီကန်အတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမေရိကန်လူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီခင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: တန်ရာများနှင့်တောင်တန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြံသာကြီးရွာကိုအာလာသိန်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အာလာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြံသာကြီးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာဝတီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ကုန်နေတဲ့ဗျာလို့ဟန်တော်ဒီချေးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါတယ်။ရေချေစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်။ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်ခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတပ်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနှဲစာနဲ့သာမောင်ခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံ

0: မရှိပါသူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအတုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းတပ်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်စေကူသားပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစား
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသားအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟောသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါလေစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြူပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေရွာတွေရောက်လာကြတယ်ထောက်ကျန်နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လင်းကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လဲစီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခင်ဆိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးအနားကစပါးခင်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါ။ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြီးစိုးတဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ကြတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်။ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုကြိုးစားရတယ်စစ်တပ်ကတတ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်ဒူဝါသနာပါတာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်ကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကခြေရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်။အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
2: ကောင်လေးပြောင်မုံလေးလေးခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြောင်မုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
3: ချော့သွားတယ်လေကြီး60တော့ပါသွားတယ်အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်
4: ရောရစိတ်တော့မီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတံခိုးရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကဒီကတံခိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါတယ်
1: ကြောက်မှာပြော
2: ကြောက်ပါတယ
1: ်ကြောက်မှာပါပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရှိပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝနီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေလောက်ဝနီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိ

0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မခံမနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြေကြီးအနေငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြတ်မြတ်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာရေဘေးသိမ်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့င်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့င်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေကြောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ966ရဲ့နေရာ

0: Sebisang sekandar ye zibyukong jiwa ni ka, do tong ni arigu li zang ka pungje teka kira lu, tupyen jepjin, terintah na dachu ye popya jadri ya tiya bari. Li zang teka mu jang, iya ta do te song ka, se li u tenya ya tware lu terin popya jaya tiya bari, dan dwe miu ni ngabli ganji gu, ii ka bikere nitri kere ka, terin pane ji apyen ten teka bi, ten yu kira pya bari. Nibian tayu nibian, rakan pinai tangpai ma, aci saitari, ye das kangule, tenyu kepi, rakan pinai tangpai tashau, guam yuga tasin, iari ta nam yau petuiti, tozi sin tai kai nikera pipari. Anatin sitaha, tandwe tangko en miau, jauto ponajun sare niari go, aleja sodalu, tenyu bi tenyu lejanga tai kai nibi, pagodai, maguidane, iari ta sadri ma, semyana tong niala, Nenek cito sesenir ye, ee tapai go piya pelur ye juye jalu yusa ya bari. Tercu do lejang tak kay muri ma, ayat tane setong pan tisong tu sekenangani, siakenai ti siari le tu ya bari. Ee lana kay puka, rakay pi ne muri ye kuze ya kay nunggu tengco tapi, rakay pi ne leka tiu nangan ye, jini mionan mupjede tabawa tangwine, jina paylang satya sekan sima keng ne mui, pi ne muro pjede setu mione. Ma'ang miuruta anadin sitaka tencho tara pshipari. Ee inini, rakhain pi ne pi en miu ne tisa nire, makuitai di ta cho kwa miu ne ne tisa nire, iyaari ta nika di ta acho rigu ba, lo lo se tencho ka semyana yesai ta niyara pshipari. Anadin sitaye li chang takai muri ka, ee tencho ne mi tiku regu lo sao nira ro maho pao, lashi taipwe pshipwa nire, ki yin pi ne miyaari miu ne re ka, ท้ายในเส้นเอกเลี้ยชินีเดทีตารีสกายท้ายในการนิยาทีตารีแต่ในตายตายเชื่อมยังเอกเช่นพี่เนี่ยมาคุยตายสาเรทีตารีมาเลยอคูลาวันแต่ในปะปายดีมาได้ใครนี่รับเชื่อไปอะไรกันอเมริกาและชีสิมยานาลิงานี่มาได้เพื่อพี่นี่เดี๋ยวมาคุยตายเอออะไรตายกันในมีเรื่องที่บ้าทุ่มเผาเพียงจะได้ใครนี่เดเพื่อพี่ลูกเอเอโก้อพยพยาปุ่นเนี่ย เช่นเช่นเนี่ยมีเอชูเปียเลียอยู่เรื่อยมาเช่นมีอันนั้นเองเสียแต่ประมาณชิ้นนี้เลยลูกแม่สาวในมารีปีเกเรอีปีลากาไม่เอาแรงกับแล้วก็ยังจะเชื่ออยากรู้อันไหนอยู่บีจะเอาเงินไปแข่งยาตัวเยาว์อันนี้เนี่ยตัวเยาว์สาวสาวมุกอบจะตาพูดยาด้วยอีนี่เห็นสายนี่เลยเสียงยานาริมาอันไหนอยากบอกยี่จีเดตบอลเลยพี่ปารีแต่ชาตัวปีเดียดเรนเนี่ยแต่ยังตาลันก็ยังจะเรนเนี่ยเห็นสายนี่อะไรที่ตาริมา ลีจังก็ได้ไข่ตาริเธอคู่งับลีกันเจ้ากูลีจังก็เนี่ยได้ไข่ยามาลีเอี่ยด้วยอันยาพยาตรงทับีเดียดาด้วยลีเอ็งอุสุเน่ผมอุลงยี่ยากันนั่นเนี่ยชี้เจ้าชาได้ไข่นี่รักกูจีรักข่ายพี่เนี่ยก็เนี่ยมีรักกูเปลี่ยนเลยยาอยู่กูเนี่ยเอี่ยกูอพยพยาละอังพี่อาเปิบุลูกสังเคราะห์ชะก้าบอลเลนเทนชาลาบารินลีจังก็ได้ไข่มูเรจังเอี่ยลันนักการอพยพนี่เนี่ย ปกแม่ในทางลูกชาราสู้เวลาเนมีตีเนียบีรักใครพี่ดูรู้อันนี้เนี่ยแต่ไม่วันจังลูกใครนี่เนี่ยอันนี้ทำอยู่ยังจูบันอยากคักแค่เสียเลยมาพี่ปารีอันนั้นสิจานี่เนี่ยอีกูเชื่อมยาวตีตากาแต่ยินดาลันนักการจะดีลูกสิจานี่อพยพใครอยากพูดสื่อเนี่ยบูเดี๋ยวไหนเงี้ยพี่อาต้องมาพิวไหนเนี่ยอันนี้ทำพี่ปารีอีเทนเจ้าทารีรักใครพี่เนี่ยฮะเดี๋ยวไหนเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะมาเข้าตัวลู อันแรงเวลาบีรักใครพี่เนี่ยมีเอาไปเนี่ยที่สนิทเดชิมพี่เนี่ยจังไปเป็นละว่ากูพี่ตั้งก้าอีนี่ยังไงเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะคงตัวบีลูกอดีตลูกต้องกงพี่สิริกูเวียดเดินตัวในจาราพี่ปารีอีอีแล้วนักการเผยเองอาจจะเชื่อมยาวติดตามมาชี้จับไปไม่รู้มีเอาไปมหาไม่เอาไปเรื่องเจ้าเนี่ยมีรีมาตาลูกชายจาราพี่ลูกเดี๋ยวเย่พี่อาการนี่กินรถเดทบอลลูกสุนัยมารีอันนั้นสุดท้าย MNDEETNLEDUGULE,APYKAYESEREDBODUNYITAMIYASHIKINGKALARIDONGA,LEJANG-TAKAIMURI-SETAI-SUDULU-LOSANG-KERAPYABI,LEJANG-TAKAIMUNE-DIYO-NANGENYE-PIARI-PANGLAI-DENAMA-APYKAYYAPU-TABODU-KEJARAPYABARING. อากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอนาคตสุดท้ายเลยเนี่ยมาคุยได้เนี่ยรักใครอันสุดท้ายกันเนี่ยปู่โม่ทูเปล่าลาบีสุดท้ายพี่อากูจำเป็นนี่เรื่องนี้ท่านเนี่ยสั่งเลี้ยงสายตัวยามีลาลาเรต้าเมียนด้วยนี่เอาไม่ตบลูกสุนัยพาลิเมชิน
1: Emmanuel Chronicle, Ogun Nasa Chayan Mingwe, Chow Mun Nepala Palatane, Shri Raja, Jau Jau Siaro Pialo. စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေရာကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုအဂုလ၁၈ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခိုင်ကြမ်းမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားလာကြောင်းဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုတွားရယူဆောင်ခဲ့ကြမှာနေဆက်ထားတဲ့တန်ရအများပြားတွေ့ရှိ Chang Myo Nae Rin Dolan Yee Phwin Mya Ne Yaw Chang Sia Ro Paw Win Data Kan Mya Phan Si Khan Ya Sia Ro Ne Data Kan Mya Pye Mhlut De Khaw Sin Ba Ta De Ma Agula Sashya Ni Nya Ga Chang Myo Nae Chya Yaw Da Ma Mun Yaw Khan 9 Paw Ti Ta Phwin Win 2 U Ne Yaw Chang Sia Ro Paw Win Data Kan 4 U Phan Si Khan Ya Chang Paw Pya Tha Bi Tarin Yee 9 Paw Mya Ma Phan Si Du Mya Ma Chang Myo Nae Pa La Pha Phwin Win Ni Phit De Lu Paw Pya Tha Da Twi Ya Ba De So Ba Ta De Ma Ba Phan Si De Tarin Cha Bi Naw မွေရခဲ၅ပေါင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့ခြားရက်သားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ၂၅ရက်မှာတော့ဖန်စီခန္ဓာရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလမ်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကုခန္ဓာမှာပူနဲ့ထ ကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကြည့်ရတာအချို့ကိုချောင်းခင်ပကပကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်ငါရဲ့အကြောင်းအဂုလာ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ် တဲ့ရင်ဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွယ်လွှဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပလဖကပဲဖန်စီပြီးပလဖနေဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းပြီးတည်းရဲ့အကြောင်းမှပြန်လွန်ကြောင်းရွေးရော်ဒေတာကန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှု ne currency sit me da lo twei ya ba de cha tadin de bong ma ro sit kaung si ne sat noe tu be ga yu so thi ywa phi pya mho season saung ywe ni da chaung lo phaw pya tha da ba di di chaung chaung phit si lat de khwa da mi bu ne cha ra ko kat da ro lo yet sat de nilan rue ne nait sat nyin man mu ne tat te song ni thi nait sat mu re ko yu ta nyin nyoe aso ya ye la au ga di du long joe phwe pa la pha ga chu lun chin ga ဒီလိုလိုတွေအနေနဲ့တောင်းလိုင်းအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုကီရဲ့နယ်ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပလာဖဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကိုင်းတွဲဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ်းစစ်တဲ့အနာရှင်စစ်တဲ့ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆရာနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွ ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ပြမှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစတင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကြော်ကလက်နက်ကန်တက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးစပိုင်းမှာအန်ယူဂျီဆိုရလောင်းမှမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေများပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနည်းကျော်ကလ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ချက်နဲ့ရွှေတော်လိုင်းရဲ့ကုန်သတင်းဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ကုန်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိမ့်ဆက်သက်ဖြစ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တော်ဘာလဲဖြစ်တာကြောင့်ဒီပြည့်ရဲ့ဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာတမကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိ Pasta Sashire Durego, the Piacere, Pia Muri, Shigetalo, Yabari Rega, the Rimbe, the Lansure, Nidesu Sweja Dune, Yemen, they set the Pia Muri, Shinikera, Pipare.
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni myai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ရွေမြောက်စီတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာဓမ္မပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှကျူးလွန်သူတွေကိုဘယ်မခွဲခြားပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်လည်းအရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ယတအမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမ့်နေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မိန်ပင်စနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှဲမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောက်ဝမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတုထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟောင်းမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ9လေးလေးတပ်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိုက်ဆုံခဲ့ကပြင်းထန်တရာရခဲ့သူ9ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင် SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံး၊မီးစက်1လုံး၊ဆိုလာ2ချက်၊လက်တော့1လုံးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမိုင်းအတွင်းကကြောက်မော်ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နန်းချောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်1ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာ ဒီတိမ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတို့အုပ်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပြည်စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအူးဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းငယ်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအုပ်ကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအေဂျင်စစ်ဆေးရင်နေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်ဆက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်မြခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရက်ဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်အနီးမှာမြို့သား2ဦးကိုအရက်ဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တင်းတရာကနေတင်းတထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖအကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်ချက်သိန်း100ဘိုးအဆင့်ချက်သိန်း200ဘိုးကြီးအဆင့်ချက်သိန်း300ဘိုးမူအဆင့်ချက်သိန်း500ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ် မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရလူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်မယ်အာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေးရင်းနဲ့ပ ွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပဟိန်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်၊ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ပကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရီစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နှိပြုဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်၁၂ရင်ဒရုန်းနဲ့လက်ရုံအထူးတက်ဖွဲ့၇ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူမှုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းလူရည်နဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစည်းဘွားတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်မှပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခါအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။
5: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di a ya ko pho thau nai me atan ni myai lo ba de chou ko nai ya le ai atan ni ko pho thau nai ne media platform tuk phit ba de a lo chou a long wa taik sait ma ni be ne matya mu rwe ko pho thau bo media tuk ni ne chou ko chou a tong cha bo lo ba de lut let de media a long ko support lo be ja ba chou myai tin ma de
4: ကျန်းကျုပ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖြက်လေးဖြက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြမသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြမာတွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ပေးအသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းအသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမိုဘိုင်းဘန်ကင်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ28ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ Digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခင်းပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဆန်ချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chanyeol Ultra လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အစတုန်းကတော့မြန်ရီတု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူးလူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစိတ်ယုတ် 2000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စိတ်ယုတ်တွေဟာပူပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပူပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစေယုတ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါ။အနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဒီ AI နည်းပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။နည်းပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေယုတ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြတိခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ၅ဆကျော်ထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဒီနေ့မျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလူပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လူပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆိုင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စယုံရဲစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွေယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှစ်တာအပိစယုံတွေဟာလူပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းဂျုံတွေးခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
7: ။ It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖတ်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံတေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
7: ်။နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘုနိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ကြောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါလေးလာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေခဲမြစ်ကနေရေခဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်
8: ။အဲ့ဒီရေခဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြင့်တဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီး Treasury မြစ်အတိုင်းစီးဆင်းသွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
7: ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်10မီတာကနေ10မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲ့ဒီဒေတာမှာပြင်းအား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလေ့လာချက်တွေအရအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြံ့ကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လုံးတာကြောင့်ဒေတာခန်တွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုအချိန်သိမ့်မရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခန်တူကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတော့ရေတွေကအပေါ်ဆုံးတက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်တနအီလောက်ကြာမှရေပြန်ကျသွားတာပါကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်၄-၅နာရီလောက်ကြာမှတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရရေးပါတဲ့ကုန်သိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန်ကြီးရွာတွေကိုကုန်စီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာဒီတိုင်ဝမ်းလမ်းတွေအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟိမဝနာတောင်တန်းဒေတာတွေမှာရေခဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စီပြီးတရက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: NVIDIA ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ900ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးတည်မနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Tolloy ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတယ်။ယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကိုပူထဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရဟိတသမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့ American ဘက်ကဦးဆောင်ပြီးအနေရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်တတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ငြိမ်းချမ်းတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မောက်လာကြတာပါ။အလုတ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြနေမှာအလုတ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တချင်တွေကိုဂီတစရာတွေမှာထည့်သွင်းတတ်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒွန်နာရဲ့ Like a Prayer တချင်ကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတစရာတွေမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အော်စတြေးလျအတန်တင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတစရာတွေမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
10: ်။ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ Sulawesi, Java, Papua နဲ့ Sumatra ကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့တွေဟာအလွန်ထောက်သွင်းနေတဲ့တောင်ယာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်အဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေသခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြားတွေကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။
7: လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမျိုးပြောက်ကင်းနိုင်တော့ပဲလေပြုံရောင်ရောဂါကအဓိကဆိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါဖြင့်လေတုညဉ့်ညံမှုတန်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခန်းစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေ၊ရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု
7: ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဤအတွက်အထူးအနေရှိနိုင်တယ်လို့လဲကျမကြီးအာနာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။စီကမ်းမှာစီကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတို့ညဉ့်ညံမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျမကြီးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
11: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားတမကဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတမကကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြင်းစင်အသက်အရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ငြိမ်ရေးတု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်းတွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူတစ်ထောင်ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားတမကခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်းရှင်းကြောက်လို့ရရဲ့
12: AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းအလုပ်သမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။
11: နဘူးစီးနေရေးစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြဒေါကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြင်းစင်အသက် 60 ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပိုပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒိုက်ရိုက်လုခလာစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုပ်သမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal Tamara လီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုပ်သမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်မိုင်းကစပြီး
13: စစ်တပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယွန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ9000နှစ်ရာထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ13.6ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
14: Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မိခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလားဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆော်ဒီအာရေဗျကဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မှားပြုဟာချမှတ်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65%ကိန်းနှုန်းဟာအသက် 30%အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ထရစ်စတန်မိုင်းကနီးပြတိုးကတော့ဆော်ဒီမှာ
13: စပော့ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေကဗီဒီယိโอဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင် ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
14: ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်သင်္ဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်ဒေသကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်္ဘောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ဘဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေသမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်္ဘော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်္ဘောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့သင်္ဘောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
9: လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်ဒီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကကက်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတခုဖြစ်ပြီးအင်ကာနေအထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဘွန်ဒီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘိုကာကွယ်ဆေး 16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစေးတစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမိုင်းဝန်တန်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်လက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါဒါပြင်လူရုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာ စတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေပြည်မြမှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့်အဒီလာရိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြည့်စုံငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြည်ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင
14: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။